rettssak mellom en privat part og den russiske stat. Avgjørelsen først tatt ved en internasjonal domstol, og nå har den blitt følgt opp av en norsk domstol. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hva familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Så tar vi kort med at de enorme nedskjæringene i tysk bilindustri held fram. Før 2030 skal Volkswagen kutte 100 000 av sine 650 000 tilsette. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsambol.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kyiv et russisk signal til USA. Angrepet førte til at en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola ble satt fyr på, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske myndigheter på besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Til tross for Zelenskys utsagn sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for fremgang i kommende forhandlinger.
1: Nå setter vi opp felt.
0: Stortinget kan bli rammet av streik. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og Stortingets administrasjon har ikke blitt enige innen meklingsfristen. Om de ikke finner ut av det i løpet av natten, så kan opp mot 42 ansatte gå ut i streik fra fredag morgen. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stede under begravelsen til kong Harald. På Sessvollmoen militærleir ved Gardermoen så møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt i forberedelsene.
1: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer. Heide!
2: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
3: Det mye terping vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så det å gjøre det igjen og igjen, igjen til det sitter. Da. For alle skal prøve å gjøre det likt og i riktig takt. Og, ja. Det jo veldig spesielt, da. Og det jo, men det jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig. Da.
0: Det sa Katja Marie Ringvold Værsted, som militær politi. Vi hørte også Ingebjørg Sandbu-Løkken. President Donald Trump har utnevnt Adam Tell som fungerende hærsjef, det skriver presidenten på Truth Social. Tell kommer fra stillingen som administrerende assisterende hærsjef for sivilt arbeid. Kunngjøringen kommer etter at den forrige hærsjefen Dan Driscoll valgte å gå av etter en konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth. Det hvite hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen magavri på klassiske arkadespill. I spillene så skal man deportere migranter og bygge en grensemur. I de nye versjonene av de klassiske spillene

spillene Tetris og Snake skal spillerne bygge en grensemur og jage migranter langs Rio Grande-elven ved den meksikanske grensen. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Nå klokka 16. Dette NRK Nyheter. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter nå både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Men trass i utsegna fra Zelensky, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikeramma. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike i morgentimene fredag. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre velger nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hva familiene finner seg økonomisk, velger en i stor grad vekk området med mange ikke-vestlige innvandrere. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk i norske husholdninger. De mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men prisen kan bli enda høyere enn det.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Dette var lederen for pengefondet i Norge, Sanna Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres for at den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om at folk skal spare penger kan en nå med å til dømes gi penger direkte til folk eller bruke et annet instrument, var det hun sa her. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg og at de må erobre området. Utsegnet kom i en tale til nasjonen, skriver britiske medier Sky News. President Milei sier at vinden har snudd og mener at det kan være USA ikke vil støtte britene i en konflikt, mens hans allierte president Trump ikke vil si hvor han står. Øyene i dag britisk territorium. Dette var NRK Nyheter i studio. Magnus Vattekar Sandvold.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 5. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder. Og uansett hver familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Ukraina sin president Volodymyr Zelenskyj mener et nytt luftangrep nær Kyiv et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, sier presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegna fra Zelenskyj, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikeramme i dag, for nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike i morgentimene i dag. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk i norske husholdninger. Det mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en ny rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men prisen kan bli dyrere enn det.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Det var leder for det internasjonale pengefondet sitt kontor i Norge, Sanna Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres, for den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om å hjelpe folk å spare kan en nå med å gi penger direkte til folk, var en av hennes forslag. Det Hvite Hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne blant annet bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. Det Hvite Huset sier at spillet har som mål å formidle det de kaller presidenten sine mange suksesser på en måte alle forstår. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: P3. God morgen fra NRK. Nyheter klokka 6. Flere barn går nå på private grunnskoler. De siste 10 årene har elevtallet økt med 50% til 32.500, eller da en av hver 20. elev. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise over halvparten av søkerne, og grunnlegger Kjetil Eide ser for seg å starte flere skoler.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
2: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet, ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
3: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
4: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
3: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
4: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
0: Familier i Oslo unngår bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Generelt ser forskerne at rike familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hver familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å komme seg unna områder med mange ikke-vestlige innvandrere når de skal plassere familien sin. Den argentinske presidenten Javier Milei sa det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg, og at de må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. Talen der presidenten sa dette kom bare timer etter at USAs president Donald Trump sådde tvil om de vil støtte britene sin kontroll over øya. Argentina invaderte Falkland i 1982, men britiske styrker tok de tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. Og Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev er et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegner fra Zelensky sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. President Donald Trump får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av klassiske spill som Tetris og Snake skal spillerne bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Arin og Henning.
1: Hei, god morgen, så var det fredag, den første høstfredagen, offisielt.
2: Ja, det er den første, ja.
1: Mm-hmm. Så i dag er, for det er sånn her en marshmallows-fredag, at du skal lukte litt bål, håper jeg, eller lukte litt peis.
2: Ja, føler du det?
1: Ja, det er det jeg har behov for nå, kjenner
2: jeg. Ja, jeg...
1: Duften av høst.
2: Ja, duften av høst er egentlig ganske god, men en ting jeg har merket om dagen er at det begynner å bli ganske mørkt, altså.
1: Ja.
2: På morgenen, det betyr høst for meg.
1: Velkommen til...
2: Ja, høst for deg.
1: Velkommen til Kongerike Norge. Det blir fort, overraskende fort sånn. Jeg må bare si en ting. Jeg vet ikke, det er spennende å høre om andre folks drømmer. Men akkurat denne her tror jeg du kommer til å like, Arin.
2: Få høre.
1: Jeg har hatt mareritt om deg og Henning i hele natt.
2: Nei.
1: Og at dere har snakket engelsk, som ingen andre enn meg har hørt. For vi hadde i går en challenge om å ikke snakke engelsk på sendingen, eller andre, annet enn norsk.
2: Ja.
1: Så jeg hadde et forferdelig mareritt hvor ingen trodde på meg når jeg sa, men nå sa Arin masse på engelsk.
2: Åh, det er deilig.
1: Åh, se, det satt en støkk i meg hele gårsdagen.
2: Ja, det skjønner jeg. Det var en vanskelig sending i går, det må jeg si. Men, ny dag, nye muligheter, ja. Og så er det lov til å bruke ord som, ja, for eksempel appen NRK Radio, som du kan gå inn i og dele da med oss. For eksempel, hva du skal finne på i dag.
1: Ja. Hva skal denne første høstfredagen brukes til? Vi har lyst til å høre fra deg i meldingsform. Så kan vi glede oss litt sammen etter Louis Capaldi. Og først Tobias Sten, hånd i hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: I dag så tenkte jeg, siden Henning syk, at jeg tar en sensurert som spesielt for deg, Arin.
1: Å, så hyggelig!
0: Dette veldig sånn Arin-coded, eller det heter. Rett og slett lagd spesielt for deg og ditt virke, ditt liv.
1: Så hyggelig er min interesse, liksom.
0: Ja, rett og slett.
1: Å, så hyggelig.
2: These teenagers aren't fighting, they're competing for...
1: Oi!
2: But what does that mean?
0: Ja, dette er da ungdommer som samles i en ring. Og så i stedet for at de slåss, så har du noe annet å gjøre. Hva er dette for noe? Er da oppgaven din i dag? Og igjen, dette er veldig Arin. Jeg ser på at du kunne gjort dette hvis du plutselig begynte på ungdomsskolen igjen.
1: Oi, ja. Ok, greit, kult.
0: Det er dagens oppgave. Vi finner fasiten etter litt Ruben. Og først Beyoncé på P3.
1: Beyoncé!

0: I dag har jeg plukket en spesialoppgave til Arin, fordi Henning syk. Tenkte jeg, vet du hva? Dette, her skal Arin få skinne, rett og slett. Hva det disse ungdommene her driver med?
1: These teenagers aren't fighting, they're competing for... But what does that mean?
0: What does that mean?
2: Ja, jeg synes det litt vanskelig.
0: Ja, du synes det?
2: Men jeg prøver lall. These teenagers are not fighting, they're competing for the National Slam Poetry Finals, but what does that mean?
0: Jeg har fått masse reklame på TikTok for Slam Frank.
2: Seriøst?
0: Slam Poetry musikal om Anne Frank, det forferdelig.
2: Nei,
0: jeg tror det satire, jeg litt usikker.
2: Ja, men det ikke det?
0: Nei, det ikke det, dessverre.
2: Nei, okay, maybe these teenagers are not fighting, they're competing for... A completely normal day job at the local grocery store.
0: Ja, for det
2: what does that mean?
0: Det vanskelig.
2: Det vanskelig tøft jobbmarked. Ja.
0: Det dessverre ikke det heller.
2: These teenagers are not fighting. They're competing for a free start. Free seat at the cinema.
0: Free seat?
2: Yeah.
0: Dessverre ikke det.
2: But what are they fighting for then, Jonas?
0: Oh, you want to know?
2: I want to know.
0: Jeg ser at det begynner på
2: orgasm.
0: Orgy? Det var veldig dumt å starte der. Aura.
1: These teenagers aren't fighting. They're competing for aura. But what does that mean?
0: What does that mean?
2: Aura maxer de liksom?
0: De samler inn aura-poeng ved at de da rett og slett utfører meme-handlinger på seg, eller meme-bevegelser.
2: Nei! Er det den der hvor de gjør sånn 6-7 skikkelig fort?
0: For eksempel, kan du høre litt av reglene.
1: Two people stand face to face surrounded by a crowd. They take turns performing gestures, poses, and recreations of viral moments. There are no punches. Instead, they are competing to show who has the most aura.
0: Ja.
2: Gøy.
0: Er det det? Eller er det blodharrig?
2: Nei, ja, blodharrig er det, men det er jo Sarpsborg også, men det kan fortsatt være gøy.
0: Ingen i Sarpsborg gjør dette. Det kan jeg garantere deg.
2: Det er fordi de ikke har kommet til Sarpsborg igjen nå.
0: Nei, det er fordi...
2: Det kommer de gjøre det om 19 år eller noe.
0: Unnskyld meg, bitch. Ikke kom her. Dette er en lørdeskog-ting om noe. Og vet du hva? Jeg tipper sånn, dette gjør de sikkert også i Ålesund. Der driver de også med en sånn, det er jeg ganske sikker på. Sarpsborg, nei. Vi driver ikke med sånt.
2: Hvorfor dro du en Ålesund opp i dette
0: her? Fordi jeg ser på at det er
2: sånn... La Ålesund være,
0: Jonas. Nei, det er sånn 6-7 sted. Vi gjør ikke annet enn 6-7, det er et bombesikker på. Ja. Så dra til UK da, hvis du har lyst til å lære mer om dette. Eller, det er faktisk, det er Sør-Amerika, tror jeg. Det er Brasil og sånn.
2: Ja, jeg vet ikke, men jeg synes det her er kjempekult.
0: Ja, åja. Ja. Nei, men da...
2: Jeg skulle noe Aura Farme, var det du kalte det?
0: Ja, eller bare slåss om det.
2: Slåss om Aura på kontoret.

0: Charlie XCX, det er Wink Wink, du fikk den på NRK P3. Her er det veldig snart dags for fredagens
1: Dagens Allsang.
0: Yeah.
1: Ja, hva betyr det? Det betyr at du kan faktisk være med og bestemme en låt her på Petremorgen.
0: Ja, men for at det ikke skal bli helt Texas, helt bonanza,
1: helt baluba,
0: ja, helt kokelimunke, så må vi faktisk ha noen strenge regler. Og de er som følger. Nummer 1, det er en sang som må være maks 25 år gammel. Mm. Nummer 2, det må være en sang som får folk i godt humør. Og nummer 3, det må være en slags allsangfaktor. Altså, du skal være trygg på at veldig, veldig mange har hørt den, og at det lett å kaste seg på den.
1: Helt riktig. Og hvis du sitter nå og tenker sånn, å, jeg har faktisk en skikkelig god sang som jeg vil hjelpe Norge med å få en bedre dag på en måte, så har du bare en ting å gjøre, og det er å gå inn i appen NRK Radio, søke opp Petra Morgen og dele den låten med oss. Kanskje vi kan få den på?
0: Ja, eller kanskje ikke. Eller kanskje vi får
1: eller kanskje.
0: Eller kanskje. Jeg prøvde bare å være litt ekstra kokelig munke den første var i gang.
1: Ja, du er litt kokelig munke i dag.
0: Ja, takk.

0: Den avgåtte lederen I Fremskrittspartiets ungdom kjenner seg ikke igjen I påstand som rettet mot han. I går stilte både han og varsleren mot han I debatten. Nå 18 år gamle Ingeborg mener Lars Barstad Løvold sendte upassende meldinger til henne da hun var 17 år og han var FPU-leder. Meldingen som hun har delt med NRK viser at han blant annet skrev meldinger om utseende hennes og hvor tan hun var, og meldinger der han tilsynelatende ville at hun skulle overnatte samme sted som han etter en fest. Selv sier varsleren at hun åpen om det her for å bane vei for kvinner I samme situasjon.
1: Det går jo an å være hyggelige, men når du ser sammenhengen I det og hvor mye det har vært og bygd seg opp til, så har jeg blitt ganske kvalm av det. Veldig ubehageligt. For jeg har ikke visst hvordan jeg skal svare eller hva jeg skal gjøre, hvordan jeg skal forholde meg når jeg treffer han. For du vil som sagt ikke bli misbrukt av lederen din.
0: Selv sier Løvel at han vil være en sosial og inkluderende leder og at han liker å gi komplimanger. Varsleren sier at uansett hva han mente med meldingene så burde han hatt en bedre rolleforståelse som leder. Og Løvold sier seg enig at han har utvist dårlig lederskap.
2: Ja, altså hvis den meldingen har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
3: Jeg spør en gang til. Jeg tror du hører hva jeg spør om.
2: Ja.
3: Beklager du meldingene, eller beklager du en 17 år gammel jentes respons på meldingen?
2: Jeg beklager at jeg har sånn melding som hun har oppfattet hver måten, så jeg beklager for meldingen.
0: Og så skal det handle om russetiden, for nå kan den bli kortere, det skriver Bergens Tidende. Fylkeskommunen vil nemlig krympe russetida fra en måned til 9 dager, og at den da skal vare fra 14. mai og avsluttes like etter landstreffet I Stavanger, som 23. mai. Fylkeskommunene mener det her gir elevene nok tid til å ha det gøy og forberede seg til eksamen. Men russ som BT har snakket med sier at det her useriøst, at de allerede har brukt masse penger på russetida som de ikke hadde brukt hvis den bare skulle vare I overkant av en uke. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostroblia.
4: I kveld...
5: Er det lov å være...
4: Regine? I kveld det lov å være...
5: En tåre...
4: Å, sa det!
5: I kveld det lov til å drikke brus.
4: Okay.
5: I kveld lov.
4: Okay. Ja, I kveld lov. I kveld alt lov.
5: Alt er lov. Stakka Regine, unnskyld.
4: Ja, ja, men litt får man tåle når man velger å dukke opp I Petremorgen. Med Tame Impala og Loser.

0: Jeg vet liksom aldri hva vi skal diskutere når jeg kommer på jobb, men i dag er det tydeligvis dette.
1: Ja, for jeg har innsett at sugerør, det ødelegger drikkeopplevelsen. Jeg foretrekker å heller drikke, spesielt brus da, uten sugerør.
0: Andrea skriver, hvilken brus drikker du? Jeg har aldri hørt at kullsyre og resten er delt i to. Hvordan mener du kullsyre ser ut?
1: Nei, jeg vet ikke hvordan det ser ut, men jeg merker at med sugerøret så suger jeg opp kullsyren, for det blir bare sånn bobler som kommer opp, det kommer ikke noe brus opp.
0: Jeg godtar kun problemet ditt, hvis du drikker satans gave til planeten, nemlig Pepsi Max. Det blir ingenting annet enn skum hvis du drikker det gjennom sånne små, tynne sugerør. Er det det du har drukket?
1: Nei, men Jonas, se for deg. Du, det din opplevelse av Pepsi Max?
0: Ja.
1: Ja, det min opplevelse når jeg drikker av all brus med sugerør.
0: Ja, men da,
1: all brus blir Pepsi Max med sugerør.
0: Da det jo noe du gjør feil.
1: Nei.
0: Da det din sugeevne det noe gærent med.
1: Nei, fordi det flere som enig med meg. Mats 100% enig med meg for en gang skyld.
0: Det gøy å påbygge.
1: Det veldig hyggelig. Kjersti enig med Arin, sugerør ødelegger drikkeopplevelsen, og spesielt brus, bruker nesten ikke sugerør til noe. Ikke sant, Kjersti? Kult. Magnus uten så klart. De psykoene som drikker brus med sugerør, drikker øl på samme måte også, eller?
0: Nei, Jonas? Det dårlig. Hæ? Dette var dårlig sammenligning.
1: Det er jo ikke det. Du drikker ikke øl med sugerør fordi det ødelegger opplevelsen av øl.
0: Men når jeg har sagt, jeg kan ikke huske at jeg har prøvd det heller. Kanskje det godt?
1: Vet du hva? Neste gang vi drikker pils sammen, så skal du få lov til å drikke det med sugerør.
0: Har vi øl på kontoret? Kan jeg sjekke? Kan jeg teste det? Har vi sugerør og øl på kontoret?
1: Jeg skal ta på jakt etter det veldig snart.
0: Henrik skriver, sugerør er ikke dritt. Den gjør drikkeopplevelsen 100 ganger bedre. Jeg får følelsen av at nå koser vi oss, da jeg ikke er oppvokst med sugerør hjemme. Men det var noe vi fikk da vi var ute for å spise, a.k.a. hygget oss. Se, gode minner, gode assosiasjoner for Henrik.
1: Nei, men bare fordi du har et barndomstraume at du ikke fikk lov til å få sugerør.
0: Var det traume? Altså, ikke at det var traume?
1: Ja, men ok, fordi du ikke fikk lov til å bruke sugerør hjemme, så betyr det ikke at brusen smaker bedre fordi du får sugerør når du er ute.
0: Henrik, gjør det? Okay, la oss si at...
1: Jeg må være litt streng mot deg, Henrik, unnskyld, men...
0: Det er ikke mange dagene siden vi bestilte juice til kontoret.
1: Ja. Men der er det ikke kullsyre!
0: Nå ja, så er det som er forskjellen.
1: Nei, men det fortsatt bedre å drikke rett fra koppen. Julia har et unntak som jeg enig med. Okay. Hun enig med meg. Brus og sugerør suger. Men sugerør til iskaffe?
0: Hvorfor er det bedre?
1: Der er vi inne på noe. Der kan det funke.
0: Ja, for melk er jo som kjent veldig godt å drikke med sugerør.
1: Ja, men ikke sant, det er ikke kullsyren der.
0: Jeg skjønner ikke. Jeg trodde det var de seierne for brus, at det var det eneste man skulle bruke sugerør til i utgangspunktet, var det.
1: Nei.
0: Det eller slush eller milkshake, det er liksom det som er lov.
1: Ja, det er alle andre drikkevarer.
0: Det er de tre tingene, det er de tre som er godkjent, og ikke noe mer. Jeg skjønner ikke problemet.
1: Men da er vi enige om at sugerør, det ødelegger drikkeopplevelsen.
0: Nei, ingen er enige om det.
1: Ferdig med saken, takk for alle meldinger, og så går vi videre til ja,
0: vi
1: låt. Her er Ramon.
0: Vi er ikke
1: her
0: enige.
1: Her er Ramon.
0: Spaken er ikke oppe, du får ikke starte den. Du får ikke starte den.
1: Her
0: det er ikke sånn
1: P3.

0: I går kveld så var det duket for en litt annerledes debatten I NRK. Mange fikk med seg alle sakene mot Fremskrittspartiets ungdom I sommer, blant annet om drikkekultur, det var en sak om armbånd på deltaker under 16, og så var det da ikke minst dette varslet mot nå avgått leder Lars Løvold. Og da kutt den siste der, som var tema I går, da hun som sendte inn varslet, Ingeborg, valgte å stille opp. Her jeg. Sånn ser jeg ut, og dette min historie om hva som har skjedd. Og akkurat anklagene I en og andre retningen, det blåser jeg litt I akkurat nå, for det jeg har lyst til å snakke om hadde du turt? Altså, møte opp på NRK en sen tirsdag, en sen torsdag, ramle inn I det som jo kjent som å være kanskje det mest kranglete rommet I Norge. Mm. Du skal fortelle en ting du har opplevd, velviten om at her kan det komme mange kritiske spørsmål som du ikke forberedt på. Hadde du turt det?
1: Spør du meg nå?
0: Jeg spør deg på ekte.
1: Jeg hadde... Jeg tror ikke jeg hadde turt det.
0: Du tror ikke det?
1: Nei, jeg for et par år siden... Mm. Jeg husker ikke om... Altså, nå det mulig jeg har misforstått debatten, altså, men de kontakta meg en gang og lurte på om jeg kunne stille til noen greier.
0: til noen greier?
1: Ja.
0: Mm.
1: Og da sa jeg... Nei, det uaktuelt at jeg, som den dumpappen jeg skal stå opp og ned foran hele Norges befolkning og diskutere en sak jeg ikke har greie på.
0: Husker du hva temaet var?
1: Nei.
0: Nei. For det det, dette del to av spørsmålene.
1: Mm.
0: Hvis jeg kommer til deg nå med kniven på strupen og sier du må stille opp I debatten.
1: Jeg må bare understreke noe. Det kan hende jeg har misforstått de som kontakta meg. Kanskje de bare ville ha noe helt annet. Men det var slik jeg tolket det. Vær så god, fortsett.
0: Ja. Hvis jeg kommer til deg med kniven på strupen og sier du må møte I debatten.
1: Ja.
0: Hva hadde du forsvart? Hva det som skal være tema du skulle forsvart for å stille opp I debatten?
1: Å herregud, du stiller de vanskelige spørsmålene, Jonas. Jeg tror jeg på debatten.
0: Jeg beklager, det ikke meningen. Jeg bare lurer på, fordi jeg mener det sånn uavhengig av hva man tror på, uavhengig av hva man bryr seg, og så videre, så det noe et eller annet, det noe et eller annet modig å tørre å stå der og blottlegge seg helt.
1: Absolutt. Jeg synes alle som drar til møter opp på debatten I det hele tatt, så modige mennesker, uansett hvilken side du på, fordi du risikerer mye.
0: Ja, for eksempel av disse fra Helse Nord, som gikk kjempeviralt på grunn av lønningene og diskusjonen som var rundt det. Jeg ganske sikker på at de var fullt klare over at dette kommer nok ikke til å gå deres vei. Folk kommer til å være rasende på dere. Men det et eller annet modig med at de I hele tatt, vet du hva? Ok, vi får stille opp, og vi får svare.
1: Ja.
0: Det må vi nesten bare gjøre. Det synes jeg det står stor respekt av å gjøre.
1: Det vil jeg ikke svare på.
0: Nei,
1: men, vil jeg ikke svare på.
0: Men de møtte I hvert fall opp da.
1: Ja, men det vil jeg ikke svare på.
0: Ja, men de møtte opp.
1: Ja, men det vil jeg ikke svare på.
0: De møtte opp!
1: Men det vil jeg ikke svare på. Det har vært meg.

0: Fortnite på NRK P3. Mine venner, drit i GTA 6. Det er forferdelig spill. Ingen bryr seg om det. Ingen vil ha det lenger. Nå har årets spillkonsol blitt lansert. Den ligger på Det Hvite Hus sine nettsider. Vi snakker om White House Arcade. Ja, for nå har Donald Trump lansert 5 MAGA-spill.
1: Nei, i jo. Alle dager.
0: Dette er da kopier av klassikere, men nå i MAGA-stil, med MAGA-temaer. For eksempel så er det da en Tetris-kopi som heter Build the Wall.
1: Nei.
0: Hvor du da skal bygge denne flotte muren mot Mexico. Du har for eksempel Trump Savings Tycoon, hvor du da skal prøve å samle så mye penger som mulig til Trump Accounts, altså disse sparekontoene som er lanserte. Og min favoritt, Rio Run. Dette er da et snake-spill, men i stedet for at du på en måte er en slange, så er du en grensevakt som skal deportere latinamerikanere.
1: Nei.
0: Så du løper rundt på banen om å fange en og en.
1: Nei, jeg ser på den nå.
0: Og så blir lenker lenger og lenger og lenger. Og så står det i stedet for hvor mange på en måte epler du har spist om slangen, så står det hvor mange har du deportert. Er ikke dette vilt?
1: Det her er jo... Du vet, når man tror liksom, Det Hvite Hus er ferdig med de drøye greiene sine, mm-hmm. så er de sånn, nei, vi har mye bedre. Du trodde vi var ferdig. Nei, det her er liksom... Du blir målløs, liksom.
0: Unnskyld, hva sa du? Jeg driver og deporterer folk, skjønner du?
1: Ja, ikke sant? Ja. Nei, poenget er at jeg blir så satt ut at jeg klarer ikke å prate engang.
0: Det er helt
1: trist. Hvordan kan presidenten i USA med ryggrad stå bak dette her?
0: Jeg lurer også på, har han på en måte fått dette på sitt bord? Og så har folk vært sånn, du, hei Donald, vi tenker at dette er en god idé. Du bør lansere noen spill, sånn at folk får lyst til å tenke at dette er gode ideer. Jeg vet ikke om han har noen direkte finger med i spillet egentlig, men det er jo åpenbart noen slue Zoom-folk da, som tenker at dette er gøy, dette kommer til å bli en meme. Vi snakker jo om det her, det funket jo der. Og så ser jeg jo dessverre for meg at folk kommer til å tenke nettopp det at ja, dette er gøy, og lar seg inspirere og tenke, vet du hva? Ja, kanskje jeg støtter deportering og Trump Savings Account, og at vi skal bygge murer og det som er.
1: Jeg synes det er... Jonas, jeg vet ikke hva jeg skal si, faktisk.
0: Arin, du har score på 47. Hva er det du driver med?
1: Ja, du vet.
0: Ikke meg? Ja, hva?

0: verdens lengste sangtitel. These are hard times, say the words.
1: Ja, ja det var langt.
0: Det var en liten tang twist da. Mening på prøve derimot, det fryktelig enkelt. Her vi I dag, som alltid, på jakt etter en mening du har. Noe du går rundt og tenker som kanskje sånn en smule kontroversielt, eller som du bare har lyst til å sjekke om folk enige med deg I. Noen eksempler, Arin?
1: Ja, for eksempel, Trump har veldig bra politikk.
0: Ja.
1: Eller bruskorker de nye bruskorkene egentlig ganske bra.
0: Ikke sant? Ja. Det sånne ting vi kan ta imot, og så tar vi en diskusjon om det. Nytt av sesongen jo at vi vil ha meningen din nå, direkte. Det har ikke noe å si om du har sendt inn før.
1: Ja, for vi forbereder oss ikke lenger, vi.
0: Nei, vi vil rett og slett vite hva folk snakker om akkurat nå. Så hopp inn I appen, NRK Radio, Finn Petremorgen, og send oss en mening ASAP Sulu.

0: å prøve.
1: I dag har vi gått for en mening som vi synes er litt skummel å ta opp, men vi gjør det likevel, for jeg tenker det er viktig å diskutere det. Landesorgen har tatt litt av, mener Anonym. Er du enig eller ikke? Du kan både stemme og kommentere på dagens mening i appen NRK Radio.
2: Ja, Andy skriver tatt av. Det er kongen vår liksom, og det er alltid trist når noen dør. Det kan aldri bli for mye når noen dør, og det tar altså, folk healer forskjellig. Landesorg er på sin plass i dag, så i dag så er Andy uenig.
1: Ikke sant.
2: Og så er det jo, bare legge til her, og så er det jo på en måte noe litt trist å si, da, men samlende med det. Folk møter jo opp, folk sørger sammen, og så får man også litt tid da, til å tenke på sine egne som man har mistet i perioder som dette.
1: Dagfinn skriver at sorgen og ritualene, det er helt innenfor, og setter også pris på at politikerne tar pause fra å feide seg mellom, men media tar det alt for langt, noe de har en lei tendens til å gjøre i det meste. Eksempel som dere nevnte i går, at det vises da direkte strøm fra Slottskapellet, med reklame hvis du er innom avisene. Det synes Dagfinn er for mye. Og det, jeg må jo, hvis jeg skal ta bad guy-siden litt da, jeg må også innrømme at jeg har tenkt noen ganger at nå er det kanskje litt sånn propagandafølelse faktisk.
2: Ja.
1: Fordi det er 24-7 rett ut av for slottet.
2: 24-7.
1: Og så går jo livet som normalt 3 meter bort til gata. Men det ser vi ikke på TV. Vi ser bare akkurat her, akkurat nå.
2: Ikke sant? Anonym kommer med et godt poeng her. Et stort poeng ved landesorgen er at man ønsker at ordskiftet skal være verdig. At tiden for eksempel ikke skal brukes på å krangle 24-7 på grunn av, bensinpriser da, for eksempel. Og det synes jeg også er ganske, ja, litt tilbake til det der samlende greiene. At man skal ikke liksom bruke tiden nå på splittes, men heller stå sammen i noe som er trist da.
1: Og vet du hva? Akkurat det er faktisk ganske deilig.
2: Ja, jeg synes liksom det er lenge siden, eller ikke så lenge siden da, det var jo under fotball-VM, men at folk har vært så samlet og enige i noe.
1: Ja, men bare tenkte også den debatt-tingen, at det er veldig deilig å slippe å høre masse krangling.
2: Ja.
1: Hele tiden, bare masse sånne steile fronter. Vet du hva? Ja, akkurat det var litt godt med en pause, kjente jeg. Jeg er veldig spent på hva folket mener. Landesorgen har tatt litt av, mener Anonym. Folket, derimot, er ikke enige.
2: De er ikke enige, nei.
1: Nei, men 70%.
2: Ja, ja, ok, så folk mener jo at det er greit på en måte.
1: Ja, men sånn cirka 1 av 3, rett under 1 av 3, er jo enige at det kanskje begynner å bli litt mye. Jeg er jo litt spent på, hvis vi hadde kjørt denne på nytt, for eksempel på mandag eller tirsdag, hadde folk sagt da.
2: Kanskje folk hadde vært mer enige.
1: Kan hende, kanskje ikke. Det får vi ikke vite, men spennende å ta den opp. Vi kjører en ny mening vi på mandag.

0: Hei, god morgen, hyggelig at du har skrudd på radioen din. Det er fredag og 4. september i Petremorgen. Om et par strakser så skal vi spille litt Oscar med K og Khalid, Nobody Make Me Feel. Men aller først, klokka er 8, det betyr NRK Nyheter.
1: Ja, og her skal det handle om debatten. Debatten i går belyser et viktig tema i ungdomspolitikken, det sier politisk reporter i NRK Mats Rønning. Den nå avgåtte lederen i Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, møtte jenta som sendte et varsel om han på debattensendingen.

0: I en videre forstand så belyser jo saken også en viktig utfordring for ungdomspolitikken som samler både unge mennesker I 20-årene og mindreårige som enda ikke har fylt 18 år. For spørsmålet jo hvordan ungdomspartiene kan legge til rette for politiske møter, men også mer uformelle samlinger, uten at det setter mindreårige I ubehagelige situasjoner.
1: Løvold sier selv at han ikke kjenner seg igjen I påstanden som rettet mot han, men at han burde ha utøvd en bedre rolleforståelse som leder. Familier som flytter til Oslo unngår områder der det bor mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny forskning, skriver forskning.no. Funnet viser at dette gjelder familier med norskfødte foreldre I alle økonomiske grupper, men at det var ekstra tydelig blant de med større formue, det forklarer reporter Jesper Nondahl.
2: Forskningen viser også at familier med døtre la enda større vekt på naboene sin økonomiske situasjon enn familier med sønne. En av forskerne bak studien sier de tror dette handler om at foreldre tenker at jenter må beskyttes I større grad enn gutter.
1: NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lia.
3: Helga står og skraper på døra, men en liten dag til bare. Så vi plutselig der. Hyggelig at du har valgt å starte dagen med Jonas og Arjen I dag. Og Oscar McCaw med Nobody.

0: Hva er dette for noe?
1: Det her er intro-låten til Tom og Jerry.
0: Ja, sant det.
1: Fordi det her er hva som skjer litt grann mellom meg og typen min når vi diskuterer Tom og Jerry.
0: Han, du blir jaget av musa, eller omvendt, eller noe sånt?
1: Nei, vi er veldig, begge to, det var noe vi bondet over da vi møttes, er begge to har vokst opp med Tom og Jerry, veldig glad i Tom og Jerry.
0: Ja.
1: Men en ting vi er veldig uenige om, er hvem som egentlig er den slemme av Tom og Jerry. Fordi han mener jo at Tom er jo den fæle her, han jager musa, han er sint hele tiden, og han er liksom, han er den slemme oppi dette her. Men jeg mener at det her er jo Jerry

0: som er den fæle. Oh, ja. Det Jerry som driver og plager Tom hele tiden. Det Jerry som driver og ragebaiter Tom egentlig. Mm. Jerry liker å bli jaget litt. Jerry liker den her oppmerksomheten han får av Tom. Mm.
1: Han synes det spennende å bli forsøkt drept hver dag.
0: Ja!
1: Oh, ja.
0: Det tror jeg. Ja. Eller han synes det, at, ja, det litt sånn som storesøsken da. Jeg var Jerry i oppveksten med min storebror.
1: Ja.
0: Så jeg skjønner veldig godt at jeg får litt hjerte for Tom.
1: Jeg husker fra første klasse på barneskolen skulle jeg være med Henrik i klassen hjem. Han hadde Tom og Jerry på PlayStation. Og jeg måtte være Jerry, og jeg fikk ikke lov til å gjøre noen ting. Jeg måtte la kontrollen ligge, fordi han mente at Tom fikk gjennomgå mye. Så jeg måtte være Jerry, men han måtte la Og så Tom måtte ta den.
0: Ja, ikke sant?
1: Så jeg skjønner hvor... han har samme tanke som deg, men nettopp på grunn av denne episoden, så jeg rivende uenig. Ja, du, fordi okay, jeg også vil være med å spille.
0: Ja, for du team Tom.
1: Jeg team... team Jerry blir det da.
0: Ja, for du mener at...
1: Tom the bad guy som ute etter å drepe.
0: Ja, sånn. Så du team Jerry og mener at Tom skurken.
1: Yes.
0: Jeg team Tom og mener at Jerry skurken. Men jeg skjønner ikke, har du sett på Tom og Jerry?
1: Jeg har sett det, ja. Alle episoden 100 millioner ganger sikkert.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ser du ikke der at Tom egentlig bare prøver å stå opp for seg selv?
1: Mener du det? Altså, jeg vil jo si, altså, igjen poenget hans at han skal knerte Jerry. Jeg mener at da må det være lov å ta igjen, om så at det, det blir litt mye hevn. Men alternativet at han kveller da. I don't know, man!
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes du ikke ser liksom det store bildet her, da lurer jeg på du som hører på. Mener du at Tom skurken i Tom og Jerry, eller mener du at Jerry skurken i Tom og Jerry? Ikke skurken da, men den...
1: Ja, meld oss i appen NRK Radio, så den kanskje kan få noe støtte i dag.

0: Hvem er den slemme? Er det Tom, eller er det Jerry i Tom og Jerry?
1: Altså, jeg mener at Tom har fått ufortjent mye hat, altså, gjennom oppveksten.
0: Ja.
1: Jeg er ikke alene om det. Alene. Alene. Werner er enig med meg. Jerry er en toxic fuck, skriver han. Og det synes jeg er tydelig, altså.
0: Det synes jeg var gøy.
1: Frida synes jeg har et veldig godt poeng her. Tom får jo kjeft av eierne for å ikke fange Jerry, som bor inne og spiser all maten til menneskene. Han er fanget i et system og prøver bare å være en god katt. Jerry gjør sport av å plage Tom.
0: Jeg skjønner jo argumentet. Samtidig som Joachim spør om her, til deg, Arjen, driver du med victim blaming?
1: Absolutt ikke.
0: Har han ikke sin fulle rett til å forsvare seg selv og kanskje dra det litt lenger?
1: Tom is the victim.
0: Å, jeg er ikke sant.
1: Tom må få lov til å forsvare seg selv. Mm. Og som Tom faktisk skriver i meldingen her, ja. Det er Jerry som er rævhålet her.
0: Men han er partisk, så det tenks ikke. Det synes jeg ikke. Så har vi Ole Christian som skriver, ok, hvis du mener at Jerry er den slemme, betyr det også at Roadrunner fra Looney Tunes også er den slemme, da, eller?
1: 100%!
0: Han også unngår jo aktivt å bli drept av Wile E. Coyote, eller hva det heter for noe.
1: Ja, men for det første, han Roadrunner, han ser litt enkel ut. Han vet ikke så mye bedre. Nei, og han er liksom, han er så atletisk at han liksom, det her er en lek for han.
0: Han løper jo bare, han gjør på ekte ingenting. Han eneste han gjør er løpe. Han flytter ikke feller, han gjør ingenting farlig, liksom. Han skader ikke aktivt Coyoten.
1: Ja, okay.
0: Han handler i de situasjonene helt på egen hånd.
1: Ja, ikke sant? Men Jerry gjør jo faktisk det. Han skader jo Tom.
0: Jeg hørte det.
1: Han lurer Tom til å tro han er syk.
0: Ja, jeg hørte underveis at jepp, jeg tok kanskje ditt parti ved å si det på den måten.
1: Ikke sant?
0: Og så har vi Kevin som skriver, Tom er skurken i de fleste episodene, men Jerry er ofte den som starter fanskapet. Det er jo litt av poenget med serien, at ingen av dem er helt uskyldige. Skal man gå helt inn i det, så vil jeg si at det er de stygge menneskene som er skurkene her. De legger jo ikke ut noen musefeller som kan hjelpe katten.
1: Nei. Vet du hva?
0: Mhm. Og jeg mener også å huske noen episoder hvor Tom får juling av eierne sine.
1: Ja, Tom får litt juling noen ganger, men Kevin er inne på noe, altså. Mm. I stedet for å bare legge en musefeller, stakkars Jerry. Men
0: en liten,
1: ja,
0: så slipper
1: men hvorfor skal du utsette Tom for liksom, hvorfor skal Tom gjøre den jobben?
0: Og jeg mener å huske også en episode hvor Tom faktisk klarer å fange Jerry, og så blir det litt sånn, hva skal jeg gjøre nå, at livet ikke har mening lenger?
1: Nei,
0: lurer jeg på?
1: Men det var jo et punkt hvor Tom og Jerry og den der ene hunden til og med var venner på et punkt.
0: Ja, ja. Var ikke det da de skulle ta livet sitt på jernbanelinja?
1: Da var jeg så rolig i kroppen. Nei, ikke den episoden.
0: Det er jo ikke bra.
1: Ja, det var
0: darkness.
1: Ja, det var darkness.

0: Takk for en fantastisk sending. Måtte spole tilbake og høre alt på nytt. Dette var gull, skriver Dagfinn etter gårsdagens Petremorgen, hvor vi hadde en utfordring. Vi skulle ikke si ord som var typ engelsk, arabisk, fransk, svensk.
1: Fremmedord, rett og slett.
0: Ja, vi skulle forholde oss til norsk, og det betydde også å unngå de engelske ordene som står rett ut engelsk i den norske ordboka. For eksempel står crazy i ordboka. Mm. Det synes jeg rart, men det jo feil å si.
1: Ja, og for hver gang vi brøt den regelen, så måtte vi betale 100 kroner.
0: Ja, og det kan jo fort bli litt dyrt.
1: Ja, hvor mye skal vi...
0: Jeg tenkte, fordi Frida sendte melding for bare minutter siden, hvor det står «Hella, god morgen og god fredag, fikk ikke hørt ferdig i går og er nysgjerrig. Hvordan endte the battle of the English? Hvem vant? Hva måtte dere punge ut? Hva gikk pengene til?»
1: Mm.
0: Det jo gode spørsmål. Vi endte jo opp med til sammen 1400 kroner. Anna og Nate i drømmelaget, 100 kroner hver,
1: ja.
0: Fordi vi lurte dem ut på. Henning med et sympati fuckings,
1: ja.
0: For å være grei.
1: Og det synes jeg var kult, Henning.
0: Ja, selv om han juksa og gikk på do hele tiden.
1: Og så var det meg og deg da.
0: Ja, Arin, 400 kroner.
1: Ja.
0: Du sa date, I don't know, Hall of Fame og kid.
1: og Jonas da, som sa...
0: Ja. Ja, jeg vinner eller taperen?
1: Du taperen okay. selvfølgelig. 700 kroner.
0: Mm.
1: Du sa Walk of Fame.
0: Ja.
1: Oh yes,
0: mm-hmm.
1: yes. Walk of Fame. Sorry. Yes.
0: Mm.
1: Yes.
0: Ja, det fløyt å ryke på de samme ordene flere ganger. Jeg sa yes fire ganger, walk of fame to ganger, sorry en gang.
1: Altså må jeg bare si at jeg tror jeg kom litt dårlig ut av det, fordi jeg var så, jeg ble litt sånn 14 etter hvert, fordi ja. Det gikk ikke så bra med meg.
0: Mm.
1: Men så må jeg også si at det var ikke fordi at nå blir jeg blakk og jeg må gi penger til veldedighet. Det var ikke derfor jeg ble sur. Det var Nei. Fordi jeg ble rett og slett skuffet av meg selv.
0: Jeg
1: gir gjerne med glede penger til veldedighet, altså.
0: Ja, sier du nå, ja. Jeg lurer på en ting.
1: Etter å ha reflektert over det.
0: En liten ting, fordi jeg mener å ha sett i går, og det tenkte jeg litt på etter jeg kom med, for jeg var litt furt for å ha tapt. Men jeg mener å huske at fingrene deres gikk ganske mye på tastaturene, så jeg lurer på, Arin, hadde du, og du kan gjerne svare på Henningsveien også, hva du tror der, hadde dere manus på sendingen i går? Satt dere og skrev ting dere skulle si?
1: Absolutt ikke. Og okay. det kan jeg, det jeg sverger.
0: Tror du Henning hadde det?
1: Henning kan jeg ikke svare for.
0: Henning tror du Henning hadde manus i går for å prøve å ikke si feil? At han med vilje skrev ned det han skulle si for ikke dritte seg ut?
1: Nei, det tror jeg ikke. Tror du han hadde? Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, bare slenger han ut der. Bare...
1: Vi kan... Nei, ja. Stakar Henning.
0: Han syk, han ikke her til å forsvare seg. Ja. Det derfor vi må ta det nå, det helt perfekt. Han kan ikke si noe imot.
1: Men det noe Henning kunne gjort, tror jeg.
0: Ja. Og så er det siste spørsmålet, hva går pengene til? Vi tok en liten diskusjon i går. TV-aksjonen. Det tenkte vi, det synes jeg var fint. Jeg tenker, vet du hva, det blir det.
1: Ja.
0: Det synes jeg var en hyggelig ting. Så da håper jeg, Frida, at du fikk svar på alt du lurte på. Og så skal jeg prøve å finne om Henning juksa med manus.
1: Han gjorde det.

0: Au.
1: Kort lite smerteskrik der fra en artist som også klemmer fingeren i døra til bilen. Din oppgave å finne ut av hvilken artist eller hvilken sang eller hvilken begge deler det som har havnet i dagens ulykke. Hvis du vet det, så kan du vinne Peter Morgens deilige, nydelige kaffekopp.
0: Oi, okay.
1: Ja, den pen altså.
0: Ja, den pen.
1: Men god drikke har den også.
0: For å gjøre det litt lettere, Jonas, kan vi ikke høre den en liten gang til?
1: Så klart! Hvis dette lyder kjent, så må du sende da enten artist eller sangtitel på en melding til Petremorgen i appen.

0: Teddy Swims på P3, hvor vi nå skal til fasiten. I hvem slo seg i dag? Dette er vårt daglige gameshow hvor vi putter en artist inn i en ulykkessituasjon. Temaet denne uka har vært klemme fingrene i døra til bilen.
1: Ja, og din oppgave det har vært å finne ut hvilken låt eller artist det er som har skadet seg i dag.
0: Jeg føler dette er den mest realistiske reaksjonen denne uka.
1: 100%.
0: Det må være forferdelig vondt. God morgen, Hedda!
2: God morgen!
0: Hei, i mamma-perm. Hvordan er mamma-perm-dagene?
2: Det er veldig koselig, men også veldig hektisk.
0: Ja, det kan jeg se for meg.
2: Ja.
1: Hva skal dere finne på i dag, da?
2: I dag, så nå så er det snart tid for dagen første nap.
0: Ja, allerede, det er gøy.
2: Jeg står på planen nå. Så er det vel egentlig ja, bleieskift og soving og kos seg imellom.
0: Har du tid til noen hobbyer og sånn da?
2: Ikke helt enda, men det er jo, jeg er veldig glad i å strikke. Så planen etter hvert å melde meg på noe litt sånn yoga med barn. Det synes jeg høres spennende ut.
1: Babyyoga liksom?
2: Ja.
0: Og at det har blitt så frustrert fordi babyene åpenbart er mye mykere enn meg.
2: Ja, så er det da liksom ha indre ro mens man er med barnet sitt da.
0: Ja, ikke sant. Oi. Det høres utfordrende ut, men sikkert også fint da, å samles litt. Hvem var det som slo seg i dag, Hedda?
2: Det var Benson Boone. This beautiful thing that
0: Ja da, det var godeste Benson som fikk en liten skvis på lanken sin der.
1: Ja,
2: jeg synes jeg hørte den her. Jeg drev og løp litt frem og tilbake på bleieskift, så hørte jeg stemmen hans.
0: Du hørte det der...
1: Ja. Det var
0: Dan Børge, sorry. Ja, jeg blander de to. Dan Børge Akere og Benson Boone ser veldig like ut, nemlig.
1: Ikke sant.
0: De har krøller men, begge to.
1: Gratulerer med vinningen av konkurransen, og så får du en kopp i posten av oss, vet du.
2: Så koselig. Takk.
0: Ha en god helg, du.

0: Adele sin Easy on Me på NRK P3. Nå det en ny sesong av Mesternes Mester I gang I NRK TV. Denne gang Mesternes Mester Team. To og to. Eller det flere og flere? Jeg vet ikke, jeg har ikke sett Mesternes Mester på kjempelenge. Har ikke peiling, jeg vet ikke hva jeg snakker om. Det jeg vet noe om I hvert fall maten de lager.
1: Ja.
0: På NRK.no nå så kan du se oppskriften til Helene Spillings Martin Ødegård pasta.
1: Ok, ja. Hva det Helene Spilling har I sin... Ødegård-pasta?
0: Masse Ødegård, nei da. Dette da en pasta å lage før hver gang Martin da skal spille en fotballkamp. Kaller det for pre-match-pasta. Hvor målet det å få I seg masse karbohydrater. Den inneholder følgende. Pasta, tomatsaus, fløte, rødløk, hvitløk, kylling eller bacon, eller kylling og bacon.
1: Ok, så det rett og slett den berømte Gigi Hadid-pastan med kylling og bacon.
0: Det det der? Så enkelt som det?
1: Ja, altså, hvordan jeg pleier å lage den, så det ganske så likt, altså. Mm.
0: Jeg ser bilder her fra da Mesternes Mesterhuset, hvor hun griller kyllingen og står og rører det som ser ut som mest creamy pastasausen noensinne. Det ser jo erkedigg ut.
1: Mm.
0: Og hvis jeg hadde visst at jeg kunne spise sånne ting hvis jeg bare ble idrettsutøver, hadde jeg jo begynt å løpe litt med en gang.
1: Ikke sant? Nei, for jeg tror ikke han den eneste fotballspilleren som har en sånn fast måltid før en kamp.
0: Nei.
1: Haaland spiser jo gjerne en lasagne før hjemmekampene sine.
0: Mm.
1: Og den må faren lage.
0: Ikke sant?
1: Jeg har hørt noen rykter om at det bare en helt vanlig toropasta. Jeg har ikke noe bevis på det, jeg har ikke noe kilde på det. Men, ja.
0: Det vist en hemmelig lasagneoppskrift fra pappa Alfie, men når foreldre sier det hemmelig, så betyr det ofte ferdig pose.
1: Ja, men når jeg har sett bildet av den, så ser det ikke ut som en typisk Toro-lasagne. Altså.
0: Ja, men hvordan kan du bedømme det egentlig?
1: Jeg ser på bildet her som Alfie holder.
0: Dette ser ut som alle ferdige lasagner I verden oppå si. Det jo bare en krydderblanding du kjøper. Men landslaget har jo gøye matvaner. Jeg vet ikke om du husker pakkelista deres da de skulle til VM. De hadde med seg 116 kilo brunost. Ja, 6000 appelsiner, tacokrydder, og vaffeljern måtte jo ta med seg.
1: Laks hadde ikke med masse norsk laks da.
0: Nougatti også tror jeg var på lista.
1: Men det, vet du hva, det synes jeg ganske lurt, fordi man gud vet hva de putter opp I den amerikanske maten der borte altså.
0: Kommer ikke appelsiner ofte fra California? Hvorfor I alle dager pakker de med seg appelsiner som har blitt fløyet eller skipet over til Norge? Tilbake til USA.
1: Er ikke norske appelsiner fra Spania, holdt jeg på å si?
0: Det kan godt hende.
1: Jo, for jeg husker den der Sevita-merke, den der reklamen. Da var det appelsiner fra Spania.
0: Ja, men de har jo forbanna gode appelsiner der borte også, var kanskje med poenget da. Det ikke veldig rart å liksom... Jeg vet ikke.
1: Vi vet ikke hva amerikanerne putter opp I de appelsinene.
0: Nei, det sant. Sikkert noe sprøytemiddel.

0: Sval sin flere liv i Petremorgen som sier hei til drømmelaget!
1: What do you do, baby?
0: Hei, hei, hei! Også deilig å kunne snakke litt engelsk igjen.
2: Ja, for det lov.
0: Ja.
2: Det lov nå.
0: I dag har vi hatt diskusjonen, hvem egentlig den slemme, Tom eller Jerry?
3: Oi.
2: Ja, Tom katten.
0: Ja.
2: Jerry den slemme.
3: Ikke sant?
2: Ja, 100%.
3: Ja.
0: Hva mener du, Anna?
3: Det var jo Tom da vi vokste opp.
0: Mm.
3: Men er det Jerry?
1: Men nå som vi har blitt eldre.
0: Jeg bare, mitt sterkeste argument i dag, som jeg føler at ingen hører på, det at, men Jerry blir jo aktivt forsøkt drept. Var det ikke ja, han får lov til å ta igjen da?
3: Men Jerry også driver aktivt og ragebaiter Tom.
0: Ok.
1: Jeg med på den.
0: Hvis du vet at du kommer til å bli knertet når som helst, så hadde jo jeg kanskje også vært sånn, ja, ok, fuck it. La oss være med å leke litt så da.
3: Ikke snakk for mye da, Jon.
0: Hva mener du?
3: Det var en trussel.
0: Ok, åja. Hva ser drømmelaget i dag?
3: I dag skal vi prøve å oppfylle drømmen til Frode. Han drømmer om å få lage pyroteknisk show. Som han skrev i meldingen til oss. Ikke noe konfettekanoner eller noe sånt, vi har ekte flammer og eksplosjoner. Mm.
0: Det er, han vil på Staceman show, han egentlig.
3: Ja. Så det er det han kunne tenkt seg gjort. Mm, rett og slett. Har dere merket liksom sånn pyroshow på festivaler og scener og sånt? Uansett hvor langt bak du står, så kjenner du den varmen. Jeg lurer på hvordan folk på første rad har det.
4: Det er varmt, ja.
3: Ja?
4: Ja, det vet jeg, for jeg var på Axl Ingrosso-konsert ganske langt foran på Tarnfestivalen for et par år siden, og jeg var varm.
0: Er det nærmeste vi mennesker kommer sånne kyllinger på Mega? Som står og roterer.
3: En rotisserikylling?
0: Yes.
3: Men jeg elsker å være skikkelig varm. Altså, jeg vil sitte i full joggedress foran peisen. Jeg elsker å grille. Enig. Syden, I will be out.
2: Mm. Ja, med joggedress. Grille og brenne to helt forskjellige ting.
0: Akkurat det er sant.
3: Jeg må være i nærheten av flammene. Okay, vet du hva? Jeg liker når man åpner ovnen, liksom pizza, og så kommer det varme. Jeg synes det er litt digg.
4: Å, det er så deilig.
3: Ja.
2: Vi sitter her med to pyromaner.
0: Ja.
3: Nei.
0: Nei, ikke nødvendigvis, de bare liker...
3: Jo, det er Frode faktisk, som digger.
0: Akkurat det dere er.
4: Frode som digger, en som digger å varme mer enn Arjen og meg, det er Frode som vi skal prøve å oppfylle drømmen til i dag.
0: Ja, vi får se da om vi klarer å få noe pang og smell på han Frode i drømmelaget snart.

0: Sienna Sparrow sin The Visitor I Petremorgen I drømmelaget snart så blir det forhåpentligvis fyr og smell og pang og det som Frode har lyst til å bli en pyrofyr, teste det fyra litt geier, får vi det til? Det kan jo du hjelpe til med om et par strakser Hvor mye koster det å kjøpe boliger I landet? Det skal han da nå I NRK Nyheter 1 på 9
1: Ja, for det store forskjeller blant byene For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned I Oslo. Det viser tall som Eiendom Norge la frem om boligprisveksten I landet I går. Tallene viser at prisene ikke stiger like mye I Oslo som de gjorde før, mens det dyrere å kjøpe I blant annet Tromsø, Bergen og Stavanger. Jonas Dahlen eiendomsmegler I Oslo, og han sier de må jobbe hardere nå enn før for å få tak I boligkjøperne.
2: Mange har en forventning av at boligmarkedet det et sted man tjener penger uavhengig, og sånn det jo ikke. I tidligere år så har man kunnet gjøre boligkjøp hvor man har betalt dyre dommer, og man ser at flere taper penger I markedet som nå.
1: Henning Løritsen I Eiendom Norge forklarer utviklingen I Oslo.
3: Det mange grunner. For det første prisene høye I Oslo. Det gjør at folk I Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre at veldig mange utleiere har solgt boligene sine I Oslo, så det fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
1: Flere barn går nå på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50% til 32.500 elever. Dette utgjør 1 av 20 av den samlede elevmassen I grunnskolen. Grunnleggeren I Akademi I grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 de har I dag, fordi de tror trenden vil fortsette. Og økningen den gjelder både for kristne skoler og skoler som livssynsnøytrale. Det hvite hus I USA har nå kommet med egne magaspill, det sier de selv I en pressemelding.

0: Hvite Hus at spillet har som mål å formidle presidenten sine mange suksesser på en måte som amerikanere vil forstå.
1: NRK Nyheter fikk du av Regine Ostroblia.
2: Takk for det, Regine.
1: Vær så god.
3: Ja, men USA useriøse.
2: Jeg prøvde bare å gå videre, men det var ikke så lett.
3: Ja, sorry. Vi kan gå videre.
2: Nei, hva vil du si, Nate?
3: Ja, bare
1: si det, Nate.
3: Hva mener du å ha border control spill? Jeg synes bare at... Jeg vet ikke om det lov å si høyt, men USA må slutte å være USA.
1: Jeg synes det morsomste ikke morsomste. Kanskje det fæleste? Måten de gjør det fordi det formidler politikken på den beste måten for amerikanere å forstå.
2: Men du formidler i hvert fall sånn at vi forstår hva det de driver med der nede, Regine, og det er vi takknemlige for.
1: Ja, vær så god, Anna.
2: Ja, men i alle
1: Sett dager. Sett den på, da.
2: Vi gjør sånn. Der. Vi gjør det sånn. Klokka 8:02. Og det fredag. Det fredag. Snart helg, folkens. Den skal vi gå i møte sammen. Og så må prøve å oppfylle drømmen til Frode i dag. Starte med litt musikk fra Al.

0: Klokka har blitt 9:04. Det fredag, og du hjertelig velkommen til Drømmelaget på P3, som det en stemme fra oven som kommer til å repetere etter meg ganske sånn akkurat nå.
1: Du hører Drømmelaget på P3.
0: Ja, trenger I hvert fall ikke være noe tvil om hva du hører på. I dag så Nate og meg, Anna, på plass. Også vår produsent Mathias. Vi klare for, for fredagen?
2: Det fredag!
0: Oi, jeg skal dra opp mikrofonen din også, Mathias, så får vi høre hva du har å si.
3: Det fredag!
0: Ja, det litt, fredag, du må legge deg litt mer opp.
2: Så hva skjer da? Det da ingen skal... Ok, sorry.
3: Det bli...
0: Ja, ikke sant, det ordet vi ikke sier. Ja, dere to, ja nei, det ok, vi må opp og... Vi tror nok dagens drøm skal få oss litt opp og nikke I dag.
3: Absolutt.
0: Absolutt. Og dagens drøm, den går ikke I beina på at du kan fortsette å sende inn din, hvis du vil få din drøm oppfylt. Nå har du vært med en uke her, Nate. Hvorfor bør man sende inn hva man drømmer om på en melding I appen?
2: Fordi du har... ingenting å tape på det.
0: Nei.
2: Det sånn, you miss 100% of the shots you don't take. Det min favorittquote, så hvis du ikke prøver, hvordan kan du forvente at noen skal fungere?

0: Jeg synes gårsdagens drømme Regine var et veldig godt eksempel på det. Bor i et jentekollektiv hvor de liker å gjøre stas på hverandre under bursdager. Tenkte at det mest stas vi kan gjøre på Maria som vi bor med er å få en videohilsen fra en karakter fra en barne-tv-serie som gikk på NRK for 16 år siden. Da sendte jeg en melding til drømmelaget, og så kan vi i hvert fall prøve.
1: And guess what we did?
0: We made it happen.
1: Exactly.
0: Yes. Så det synes jeg skal være til inspirasjon for deg, i hvert fall nå inn i helgen, den første høsthelgen. Hvert fall nå som det begynner å bli mørkere, litt gråere, kanskje litt mer regntungt. Da må vi i hvert fall krydre hverdagen med å oppfylle drømmer, og de er det du som må sende oss på en melding i appen NRK Radio.

0: Fikk lyst til å ta fram fiolinen og bootsa. Jeg følte at jeg var in the bar, in the salon.
1: Litt av line dance.
0: Jeg fikk lyst til
1: det. Cowboyhatten på.
0: Men før cowboyhatten skal på og helgen skal ringes inn, så må vi prøve å oppfylle en drøm. Drømmen til Frode, som vi skal snakke med etter To Love Somebody.

0: Friends.
1: Og det er... Unnskyld. Nate var midt i en historie om noe helt annet, og så var det 9 sekunder igjen av låta, og da måtte jeg si, nå skal vi på. Okay. Så jeg tok hånda og klapp igjen.
0: Shut up, Chinese, please.
1: Ja, det må du faktisk, for nå skal vi prøve å oppfylle drømmen til Frode. Han vil kjenne flammene tett på han. Gjennom et pyroteknisk show.
0: Ja, og tingen at han har hatt en drøm der i sånn, cirka 7 år. Det sånn, yeah. Null, ikke lenge det hele tatt.
1: Du hørte på Frode, han jobber som kulemontør, sitter i bilen på vei til Narvik akkurat nå på jobb, snakket om Rammstein, om Manowar, altså disse litt sånn heavy metal bandene, at det er tøft. Det er tøft å kjenne flammene fra pyroen, og denne drømmen har han hatt siden han drev og fiklet litt med fyrverkeri som 17-åring. Frode, jeg skjønner hva slags type du er, og det er, jeg heier så på drømmen din. Frode bor i Sortland. Det er jo, det er, vi skal ikke være så langt nord i vårt vakre land. Frode sier, jeg er villig til å flytte litt ramt på meg for å få denne drømmen til å gå i oppfyllelse. Men jeg synes det er en sånn gøyall utfordring. Da må vi, hvor skal vi begynne hen? Hvor i nettverket er det vi starter for å få denne drømmen til å gå i oppfyllelse i dag? Nate, jeg begynte å tenke sånn, hvem kjenner jeg i musikkbransjen? Der oppe, og da ble det fort litt sånn...
0: Det er bare Juben, la meg si en gang Juben.
1: Ja, men litt sånn Sondre Justad og... Men Sondre Justad har vel hatt pyro på noen av showene sine?
0: Det
1: tror jeg nok.
0: Vet du hva? Det tror jeg ikke.
1: Jo!
0: Jeg kjenner at jeg lever.
1: Jeg tror han har hatt pyro på showene sine.
0: Ja, det kan... Jeg kan... Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke Sondre Justad er en... Jeg tror ikke Sondre Justad er pyroen av typen som Frode har lyst på.
1: Jeg bare for, nå skal det ikke handle for alt for mye om dette, det er bare for at jeg vil at jeg skal ha rett. Sondre og jeg følger hverandre på Instagram, jeg skal sende en melding. Hei Sondre, jeg må bare bekrefte, har du hatt pyro på etter sånn?
0: Har du hatt flammer? Si flammer. Flammer. Ja, ja fordi flammer. Pyro kan være konfetti. Som Frode godt poengterte, det er ikke sånn pyro det er snakk om.
1: Ja, for hva er egentlig pyro? Det ja. Trenger vi også svare på i dag. Hvis du vet at du kan sende en melding i appen NRK Radio, men her trenger vi faktisk, her trenger vi hele nettverket, her trenger vi drømmelaget til å komme på banen for å oppfylle drømmen til Frode. Du hører at det er en skikkelig sånn, er sånn barndomsdrøm. Mm. Det vil man jo få prøve en eller annen gang. Han vil gå fra kulda til varmen.
0: Ja, og tingen der er sånn, det er en ting å bare få til drømmen, men broren min, oppholdt seg i Nordland også. Jeg føler at det er litt sånn ekstra edge. Det er en drøm pluss.
1: Det er veldig lenge siden vi har hatt... Vi har jo egentlig tigget litt etter drømmer fra Nord-Norge.
0: Ask and you shall receive.
1: Ja, Nord-Norge og Finnmark har vi sagt, vær så snill, kan dere ikke drømme litt mer inn i innboksen vår? Og det har vært litt lite av det, altså, så vi er ekstra glade for å kunne prøve å oppfylle drømmen til Frode i dag. Og det bør du også kjenne på, spesielt hvis du sitter på Østlandet og har kunnet hjelpe til med veldig mange drømmer. Kanskje du klarer det i dag også. Ikke la geografien stoppe deg. Her kan vi alle komme sammen for å oppfylle drømmen til Frode. Skal vi sette i gang i backoffisen her også, ikke sant, Mathias?
2: Ja, det stemmer.
0: Svart som en ekte backoffice.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, vi er på jobb.

0: Nyhetslåten.
1: Jeg drømmer om å være med på et ordentlig pyroshow.
2: Det er drømmen til Frode, og i den anledningen så sitter jeg altså nå og forfatter en melding til Sondre Justad, artist, norsk, fra Lofoten. Jeg skriver veldig random, men har du hatt pyrotype flamme på en av konsertene noen gang? Jeg trenger bare å ha rett på lufta, kan jeg skrive det? Jeg trenger bare...
3: Er det så viktig for deg?
2: Å ha rett på radio.
3: Ja, det er gøy.
2: Gir det mening?
3: Jeg skjønner hva du mener.
2: Jeg kan forklare meg senere. Antall sånne meldinger jeg sender på grunn av drømmelaget til folk som jeg forklarer etterpå, eller for å få hjelp, sånn okay, desperasjon. Hjelp meg, jeg forklarer senere.
3: Hjelp!
2: At jeg ikke har brent noen bruer ennå, det er jo selv meg et under, altså. Drømmen til Frode er å oppleve å få være med på et pyroteknisk show, helst av flammer og eksplosjoner. Puff, når du vet når du kommer sånn, når du hopper flammer opp av scenen. Det er lett å se for seg.
3: Ja, det er veldig lett. Og det er, vet du hva, i det verste her, når du sier det og forklarer det, så kjenner jeg varmen.
2: Ja, du gjør
3: så,
2: det. Ja. Ja, du er jo, om vi ikke klarer det i dag, så kan Frode få lov å høre deg prøve å etterligne flammene på scenen.
3: Frode, hører du nå?
2: Har vi med Karine? Der er du. Hei, hva sier du?
4: Hei, Karine er postbud i et dårlig dekningsområde.
2: Ja.
4: Så hun sa, det blir nok veldig dårlig radio. Og hoppet inn og ut veldig mye.
2: Ja, ok. Ja, men det hadde vært gøy å høre det. Men da får vi lese meldingene som vi har fått deg, for vi har spurt deg som hører på, kan du hjelpe til med å komme litt videre på denne drømmen her? Vi elsker jo å høre stemmen din, men hvis det er dårlig dekning, så blir det litt vanskelig.
3: Ja.
2: Vi har da fått melding av Karine, hvor hun skriver, hør med Maxi Pyro Team. De holder til cirka 3-4 timer unna Sortland, og det er der Frode bor.
3: Ja, og 3-4 timer i Nordland, det er som rett rundt hjørnet her nede.
2: Jeg løftet ikke døybryn igjen, eller?
3: Det er helt vanlig.
2: Ja, nei, det er ikke noe problem. Så det var et kjempegodt tips fra Karine, som vi håper kjører forsiktig i postbilen sin akkurat nå. Det er veldig koselig å se for seg, synes jeg. Mathias, har vi noen andre tanker om hvor vi heller bør plinge på da, eller?
4: Jeg tenkte jo sånn, han nevnte jo at han vurderte å dra på en konsert med noe som het... Manowar, eller hva det var?
2: Manowar.
4: Som da er et legendarisk heavy metal band, hvis nok.
2: Ja, de synger om slag og norrøn mytologi.
4: Ja, akkurat som meg.
2: Ja.
4: Og da, vi får jo sikkert ikke... Altså, det kommer til å bli vanskelig å få de til å si sånn, ja, han kan bare sette opp pyroen vår. Men det må jo være en lokal tekniker som på en måte fasiliterer for de internasjonale bandene som kommer til Bodø, tenker jeg da.
2: Ja.
4: Så kanskje ta kontakt med den scenen som de skal spille på.
2: Hvor er de skal spille?
4: Svømmehallen i Bodø.
3: Det er dårlig med pyro der. Det er masse vann og...
4: Ja, det er dårlig forhold for...
2: Jeg tror ikke Manowar spiller den eneste konsert uten pyro, jeg. Det tror jeg de nekter. Jeg har bildet de foran meg her. Det driver ikke de med.
3: De åpner så mye...
2: Ja, de har en ørn med abs som sitter våpenskjold i bandet. Så det her er bare å...
4: En ørn med abs?
2: Ja, med sixpack.
4: Kan du vipse med det bildet?
2: Jeg kan vipse deg det bildet, det er klart jeg kan. Din lille luring. Men husk også her nå, tenk ikke bare geografisk. Tenk kontakter. Sitter du på noen relevante konsertkontakter i Moss? Send oss en melding her på NRK Radio.
3: Kjenner du noen i pyrogamet, så kjenner de mest sannsynlig noen andre i pyrogamet som er i nærheten av det. Vi vil bare få en fot inn i riktig rom.
2: Men også bare konsertbransjen generelt.
3: Ja.
2: Vil vi høre fra. Om du kjenner noen som kjenner noen, send oss en melding her på NRK Radio. Two August ago, I
4: told the truth, oh, but you didn't like it. Skal vi prøve Maxi først da? You're in your pants, I'm by the gate. Jeg hørte ikke hva jeg kan ta.

0: Jeg har fått en ny melding som gjelder Audio Nord. Som driver med pyro. Vedkommende skriver, Erling kjenner gutta her. Han blir og synes at det kjempekult. Det lover jo godt, Nate.
1: Ja, det positivitet, og det det som det beste med drømmelaget.

0: Temper City hører du i, holdt på å si appen NRK Radio, men det er også der du hører Drømmelaget, og i dag jobber vi med drømmen til Frode.
1: Jeg drømmer om å være med på et ordentlig pyroshow.
0: Og Karine, som sitter i postbilen sin, sa ring til Max i Pyro, som ligger 3-4 timer unna Sortland, så det har vi gjort, og hvem er det vi har med oss derfra?
2: Her har du med deg og Tone Steinsing.
0: Hei Tone! Hvordan, hva driver du med i dag?
2: Akkurat nå så lager jeg lunsj til 20 lunsjgjester.
0: Nei.
2: Andre jobb.
0: Altså, så du har flere jobber du altså?
2: Ja.
0: Ja, men da sier vi tusen takk for at du tok telefonen angående den andre jobben mens du, mens du driver og smører lunsj.
3: Jeg håper du har handsfree nå altså. For 20 gjester du så mye ut.
0: Men Tone, hva tenker du når du hører om drømmen til Frode?
2: Helt fantastisk bra drøm.
0: Ja.
2: Hæ? Ja. Ja. Ja, absolutt.
0: Kan du fortelle mer om Maxi Pyro, hva er det dere driver med?
2: Vi driver med profesjonelle fyrverkerishow og scenepyro.
0: Ikke sant.
2: I stort sett hele Nord-Norge.
0: Ikke sant. Hva slags type show er det dere har hatt der da?
2: Nei, altså her er vi jo kjent i Salangen for å ha et veldig stort nyttårsfyrverkeri.
0: Ja.
2: Hver nyttårsaften der vi kjører 15 minutter fyrverkeri synkronisert til musikk. Som jeg designer da.
0: Som du designer?
2: Ja, på et dataprogram, og så er det å koble alt dette ihop, og så trykker vi på en knapp, og så har vi 15 minutter med ren skjær glede, og forhåpentligvis i takt med musikken.
0: Altså, hvordan føles det for deg når du er den som sitter og designer det greiene her, og så funker det og det går i takt med musikken? Hvordan føles det å se det som du har skapt?
2: Ja, så den følelsen, den er litt vanskelig å beskrive, men det er jo magisk. Det er jo helt fantastisk når du lykkes og får det til, og ting går som planlagt, og profesjonell lyd, og gjerne litt lasere og litt sånn, ja.
3: Men er det sånn at du da sier du bruker, ja, åpenbart så bruker du kanskje tid på å programmere alt der. Er det bare legit å trykke på en knapp, og så bare ser du på i 15 minutter?
2: Ja, altså jeg kan jo, det er jo helt fantastisk, for før i tiden så drev vi jo med manuell penning, og da så du jo bare ned.
3: Ja.
2: Produktene du skulle tenge. Men nå trykker du på en knapp, og det som ikke går, det går ikke.
3: Og det får du gjort noe med deg.
0: Altså, egentlig er det litt flott da, at du faktisk nå får se høsten du frykter arbeidet og lagt ned, rett og slett.
2: Ja, det er hundrevis av timer bak et sånt show.
0: Vi hyller arbeidet du driver med. Fyrverkeri er jo en ting. Har dere også pyro og flammer og den slags?
2: Ja, altså vi er sertifisert for det,
0: ja.
2: Men vi, i og med at vi er småbarnsforeldre som er pyroteknikere i firma, så har ikke vi den kapasiteten til å reise rundt på alle festivaler, så vi har ikke kjøpt inn så mye som pyroteknisk flammetårn og de her type tingene, men vi legger det jo inn hvis vi trenger det.
0: Ja, ikke sant. Når er neste event dere har hvor dere leier inn den slags da?
2: Ja, nei, nå er jo festivalene stort sett over i nord, i hvert fall i utendørset. Det har jo vært festivalen noe den eneste helg.
0: Ja.
2: Men nå er det jo nyttårsaften da som er det store for oss.
0: Ja, ikke sant. Ja. Er det noen flammer der da?
2: Ja, eller det er vel mer fyrverkeri, altså bombe og sånn type ting. Ja.
0: Ikke sant. Hva er det du anbefaler oss å gjøre for å komme oss et steg videre med drømmen til Frode i dag?
2: Vet du, jeg anbefaler, det kommer jo litt an på hva han ser for seg, men jeg vet at TNT Pyro i Bodø har jo pyro til alle heimekampene, blant annet. Og det er jo forskjellige typer pyro, one-shots og forskjellige. Så det kunne jo ha vært en... Og det skjer jo hele tiden. Altså, det er ikke noe han må vente på.
0: Nice.
2: For oss må han jo vente til vi har eventuelt et oppdrag.
3: Ja,
2: men jeg ville ha ringt han.
3: Bode spiller jo matcher hver helg og midtuka, det er jo Champions League og alt det, så det skjer jo hele tiden.
0: Så Frode er det du anbefaler? Nei, Frode er det vi har.
2: Han heter Thomas.
0: Thomas heter han.
3: TNT Pyro, Bode.
2: Thomas Skjelstad.
0: Da tar vi gjerne imot nummeret hans, Tone, så får du bare smøre på videre og heia deg.
2: Jo, takk for det.
3: Tusen takk for hjelpen.
0: Jo, tusen takk for det, Tone.

0: For det hørte du Bausta og Kusheron med danseproblem her i Drømmelaget. Hvor dette drømmen til Frode.
1: Jeg drømmer om å være med på et ordentlig byråshow.
0: Og når Frode sier «vær med», da mener han ikke «oppleve», for det har han gjort. Frode, han 40 år, han jobber som kullemontør i Sortland. Han har vært på et forrykende Rammstein-show, eller konsert da, på Ullevål for noen år siden. Da kjente han at flammene fra pyroshowet varma i fjeset, og har vel egentlig drømt om dette siden lenge før det. Helt siden han begynte å skyte opp fyrverkeri som 17-åring.
2: og det så gøy, for vanligvis, hvis noen da skal sånn, jeg drømmer om å lage flammer, så er det sånn, ok? Ja. Men med en gang det i show-konsertsammenheng, så er det sånn, ja, det her vil vi få til.
0: Etter å ha snakket med Tone, som jobber i Maxi Pyro, så får jeg mer en følelse av at det handler egentlig om kunst. Mm. Det handler jo ikke om fascinasjon for å tenne på ting nødvendigvis. Det jo hva det tilfører en musikalsk opplevelse, eller et show av annet kaliber.
2: End result.
0: Ja, jeg synes det. Veldig spennende å høre Tone fortelle om hvor mange timer som ligger bak et velkoreografert fyrverkerishow, for eksempel. Fyrverkeri jo ikke det vi vil ha tak i. Vi vil jo ha skikkelig pyroshow. Det jo det Frode drømmer om. Vi kanskje bomma litt på tidspunktet her, fordi festivalsommeren over, og det jo kanskje ute der mest av det, men det stopper ikke oss i det hele tatt. Vi har fått nummeret til en som heter Thomas i TNT Pyro. Har prøvd å ringe dit, Mathias.
3: Jeg tar ikke telefonen, sendte melding. Jeg har bare en liten ting å edde til det du sier, tenker jeg. Oi, nå kan du musikk fra dataen min. Jeg tror at ja, det handler om kunst, men det handler også om å tenne på ting.
0: Ok.
2: Combination.
3: Det må jo være begge deler. For du driver jo ikke med pyro hvis du kunstner. Det jo fordi du har lyst til å tenne på ting, og dette her din kunst. Å tenne på ting, forstår du? Det bare min tanke.
0: Ja, jeg føler vi må prate med en som driver med faktisk pyro og flammer, som kan bekrefte eller avkrefte dette, fordi Tone som vi snakket om, nå driver mest med fyrverkeri, så der det vel kunst.
3: Det er jeg helt enig i.
0: At det noe adrenalin i det, det tror jeg.
3: Men det hun også kunne fortelle meg var at det jo at de fleste største artister har egne pyroteknikere. For eksempel Dagny har sin egen pyroteknikere som hun reiser opp på turné med.
2: Så har egen fyr, liksom?
3: Ja, eller kvinne.
2: Ja, fyr ikke skjønner. En fyr kan være en dame og mann.
0: Ok, så det, hva tenker du at vi bør gjøre videre da?
3: Nei, ikke vet jeg. Altså, vi har fått flere meldinger med folk som har kontakter.
0: Ja, så vi kan følge opp disse sporene her, så kan vi ta litt musikk fra Clean Bandit og Jess Glynn. Dette Rather Be.

0: Det synger Clean Bandit og Jess Glynn her i Drømmelaget, hvor vi har utvidet nettverket for å prøve å oppfylle drømmen til Frode om å få være med å lage et pyroshow med flammer og det hele. Fortsette med det om cirka 2 minutter, da skal du også få låta Talk to Me, etter at Regine har gitt deg nyhetene.
1: Ja, og her skal det handle om Afghanistan. Taliban har nylig markert at det 5 år siden de tok over makta i Afghanistan. Samtidig det 2,4 millioner jenter i landet som ikke lenger får lov til å gå på skolen. Det viser tall fra UNESCO, som FNs kultur- og utdanningsorganisasjon. Taliban har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det for kjønnsapartheid. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier Taliban med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner, og at det hjerteskjærende å se unge jenter og kvinner som ikke får lov til å gå på skolen eller universitetet.
2: En av de kvinner jeg snakket med, som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over, hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har

0: Legesenter, skriver Stavanger Aftenblad. I varslet beskriver pasienten at fastlegen skal ha fortalt at flere alvorlige sykdommer var blitt helbredet ved hjelp av bønn. Legen skal deretter ha anbefalt han om å be til Gud hver kveld. Helsetilsynet mente likevel at saken ikke var alvorlig nok, forteller reporter Jesper Nondal.
1: De konkluderte med at helsehjelpen ikke hadde ført til veldig alvorlig skade eller dødsfall, og dermed så datt saken utenfor varselordningen deres. Statsforvalteren har bedt fastlegen om å gå gjennom klagen for å finne mulige punkt han har forbedringspotensiale på som lege.
0: Legen sier også at han senere beklaget overfor pasienten. NRK Nyheter fikk av Regine Osterplia helt uten at du måtte be til Gud først.
2: Det der, det er oppvekst min. Det er livet mitt i dag, det der. Det er som å ha en samtale med mamma. Uansett hva jeg gjør i livet mitt, hvor bra jeg føler jeg har jobbet så hardt for et prosjekt eller noe. Så er man sånn, ja, du må huske å takke Gud. Nei, det var ikke Gud som var der mens jeg jobbet for...
0: Det var bare jeg som var der. Jeg må takke meg selv, mamma.
2: Oh,
0: det var bare meg.
2: Takk for nyheten,
0: Rid. Vær så god.
3: Klokka blir 3:10. For å oppfylle drømmen til Froda. Prøvd å ringe kontakten vi fikk fra Tone. De tar ikke telefonen. Vi prøver

0: om å være med på et ordentlig byråshow.
1: Dette er altså drømmen til Frode, og i forbindelse med den så fikk vi tips fra Karine om å ringe Maxi Pyro. De ringte vi, der fikk vi snakke med Tone som sa dette.
2: Vet du, jeg anbefaler, det kommer jo litt an på hva han ser for seg, men jeg vet at TNT Pyro i Bodø har jo Pyro til alle heimekampene.
1: Dit har Mathias, vår god kollega, prøvd å ringe. De tok ikke telefonen. Han har pratet med denne Erling, som Tina sendte oss meldingen om. Erling kjenner gutta på Audio Nord. Han blir og synes at dette er kjempekult. De har pratet sammen, litt usikre på hva det endte opp med, men der, men vet nå at skravla har gått på bakrommet der.
3: Ja, det å se gestikulering, og han har liksom et headset på det ene øret, en telefon i det andre øret, mikrofon, og taster liksom på, taster, break in i samtalen, skal du?
1: Jeg skal snakke litt, ja.
4: Tusen hjertelig takk.
3: Ok, tusen hjertelig takk.
1: Tusen hjertelig takk, det er positivt. Oi, nå sier han noe til oss, sier han noe til oss.
4: Han sa dette, dette var da Erling i noe som heter pyroteknikk.no AS, som sa at dette her hadde vært veldig lett på Østlandet, for her er det jo 6-7 show i uken.
1: Ja.
4: I Nordland så er det liksom ingenting som skjer før nyttårsaften, sånn. Men han skulle høre med sin mann i Bodø og holde meg oppdatert.
3: Sin mann i Bodø. Vet du hva, jeg elsker at...
4: Og nå skal jeg bare ringe en annen fyr nå som
1: jeg skulle ringe.
3: Ok, da skal du få lov å jobbe.
1: Slutt å plage meg, sier Mathias. Altså, den mannen skulle seriøst hatt 8 armer og 2 hoder, altså, fordi han gjør jobben til flere. Og det håper jeg du som hører på. Vit at når du kommer med de gode tipsene dine på NRK Radio, selv om vi kanskje ikke leser opp alt på lufta, selv om ikke alle stemmer kommer på radioen, så tester Mathias alt vi får inn av tips.
3: Han er grunnen til at hjulene på drømmebussen går rundt og rundt og rundt.
1: Jeg
3: angrer på den. Jeg angrer på den utenfor reaksjonen din. Han har sånn med, han sa, og du tror virkelig du gjorde
1: noe. Nei, men Nate, det er så gøy, for du er en av de kuleste jeg kjenner. Så det er litt gøy å bare la deg få marinere litt i kulheten noen ganger. Det kjennes bra for meg.
3: Og hvis du ikke kjente det, så mente du det motsatt av kulhet.
1: Men hallo, min mann i Bodø. Jeg vil ha en plug opp i Bodø, jeg også.
3: Jeg har en plug... Jeg skal ikke si det der.
1: Ok, nå setter jeg på musikk, for det går helt gærent her. Passer bra. My, og not that serious akkurat nå.

0: Det er alt for koselig musikk i dette programmet nå, i forhold til spenningen. Ja. Og hvor dramatisk det føles når vi jobber med drømmen til Frode.
1: Jeg drømmer om å være med på et ordentlig pyroshow.
0: 40 år gammel kullemontør i Sortland, som har hatt denne drømmen siden han var 17 år gammel. Og vi gjør jo alt vi kan for å få det til å gå i oppfyllelse. Mathias, har du noen oppdateringer?
2: Jeg er i telefon med Herman.
0: Ok, jeg kommer på her, fordi jeg tydeligvis dum i dag. Vår god kollega Herman Henrik, som vi snakket om i stad, han jo fra Sortland.
3: Det visste ikke jeg, men det visste du.
0: Og jeg vet ikke om det er noe hjelp å få der, men det har jo i hvert fall vært å ringe. Nei, ok, han bare rister på det. Ok, men det er i hvert fall vært å bare ringe og høre hva slags kontakter som finnes. Vi har også fått en melding fra Victoria som skriver: Herman har klart å prate med oss nå. Hei, Herman!
4: Hei, ja.
0: Hei, hvordan går det?
4: Det går veldig bra.
0: Hva tenker du når du hører om drømmen til Frode?
4: Men det er jo min drøm også, og så tok jeg pyrosertifikat, og så var det helt mulig å få til.
0: Ok, kan du fortelle mer? Du driver mye med pyro og flammer.
4: Ja, så jeg jo leket litt med det, og så fant jeg ut at nå er jeg på grense til det som er ok å holde på med uten å kunne noe som helst. Så da tok jeg i kurset, så nå får jeg lov å gjøre mye mer.
0: Du lekte med illen, rett og slett?
4: Ja, ja.
0: Kan du forklare litt, bare sånn, når vi har det her? Du er da pyrotekniker.
4: Ja.
0: Hva gjør en pyrotekniker når det gjelder flammer og den slags?
4: Nei, det er liksom forskjellige regler, så skal man ikke bli helt fornørd på det, på en måte. Men sånn flammemaskiner sånn, går jo ikke under pyroteknikk, på en måte. Det burde jo vært det, for det skjer jo ulykker med det hele tiden. Så det er absolutt en pyrotekniker som burde bruke kun de maskiner på, på en måte. Men ja. Når man snakker pyroteknikk, så snakker man jo om typ sprengstoff, på en måte, ting som smeller, og ting som er virkelig farlig.
3: Og så hvem som helst kan bare bruke en flammemaskin? Du trenger ikke et sertifikat for det?
4: Det burde jeg egentlig ikke si høyt, men man burde bruke det med all verdens forsiktighet.
0: Ja.
4: For det er bare noen uker siden at det var en ulykke med det, hvor det var noen som brente av seg ansiktet på en måte.
0: Nei! Men jeg tror det er derfor Frode har tatt kontakt med oss. Han har lyst til å prøve dette, men han vil gjøre det under ordnet forhold.
4: Ja, sant.
0: Ja, ja, og det er derfor vi ringer deg. Nå har vi har 20 minutter igjen av dagens sending, Herman. Hva anbefaler du oss å gjøre for å rekke dette og oppfylle drømmen til Frode?
4: Nei, altså jeg skjønner at det er nordpå, og nå er jo festivalsommeren så å si over. Hadde man vært det 2 uker tidligere, så hadde det vært mye lettere å få til noe greier. Men se på hvilke band er det som har konserter utover høsten, og det er ikke så mye julekonsert, altså pyroteknikk på en måte.
0: Men det burde det, ikke sant?
4: Ja, sant, de
3: bør. Ja, det er jul.
4: Ja, det smeller. Nei, så jeg ville tatt kontakt med de bandene der og sett, er det noen som har pyroteknikk, og er det noen som for det at hvem som er, altså så lenge du har en pyrotekniker med, så skal det være mulig å få fyrt av litt og montert under oppsyn på en måte. Ja,
0: men du kjenner ikke, det er ikke noe mer sånn. Er det enda mer snarvei vi kan gå? For unna vi ringer deg.
3: Du har ikke en fyr.
4: Jeg har mange fyr da. Men oppe i nord, ja, hvem er det vi har da? Nei, altså det er usikker, så det må jeg tenke litt på, tror jeg.
0: Ja. Kan du ta 5 minutter og tenke og sende oss en melding da?
4: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Tusen takk, Herman.
4: Null stress.

0: Herman Henriksen sa til oss, altså han pyrotekniker, har jobbet masse med pyro, sa hadde det vært 2 uker tidligere ute med denne drømmen, så hadde det vært mye mer å ta av festivaler og utekonserter og den slags oppe i Nord-Norge. Vi gir ikke opp for det, og Victoria, du har et godt tips til oss.
1: Ja. Hva det er countryfestival her på Leknes nu i helga.
0: Og der befinner du deg?
1: Ja.
0: Ja, skal du på denne festivalen din?
1: Ja, jeg skal i morgen.
0: Så hvem spiller?
1: Tobias Sten blant annet, jeg vet ikke.
0: Nei, du skal bare på festival og kose, ikke?
2: Ja. Tobias Sten, Gunslingers, Trent Willman, Too Far Gone, Carina Dahl, Kinsey Roth.
0: Er dette inne eller ute, Victoria?
1: Det jo inne i en idrettshall.
0: Ja. Har du vært på den festivalen før?
1: Ja, vi jo hvert år.
0: Det jenta si som Men har det vært noen pyro inne før?
1: Jeg klarer ikke å huske det.
0: Nei, men det klart når det Tobias Sten og Carina Dahl skal, så kan det at det gjennom seg i år, vet du.
1: Det kan hende.
0: Jeg håper jo det for din del også, men om du koser deg masse på festival, Victoria, vi får bare prøve å ringe deg da. Du har ikke noen folk som kjenner, ja, du kjenner ikke noen folk som jobber med festivalen?
1: Nei, dessverre.
0: Neida, men det ligger et telefonnummer på nettsiden her, så vi prøver å ringe deg. Tusen hjertelig takk!
1: Right.

0: Ja, det synger Zimmermann. Må vi la oss stoppe? Det er spørsmålet her i drømmelaget akkurat nå. Vi har jobbet med drømmen til Frode.
1: En drøm om å være med på et ordentlig pyroshow.
0: Være med på et ordentlig pyroshow, avvikle pyroen på en konsert eller lignende. Og vi har pratet med mange, inkludert vår gode kollega Herman Henriksen, som også er pyrotekniker. Han sa, hadde det vært 2 uker tidligere ute, så hadde ikke dette vært noe problem. Og vi skulle egentlig ha drømmen til Frode på fredagen som var. Da var det jo litt andre ting som skjedde her.
2: Ja, da døde jo kong Harald.
0: Ja, så det ble ikke noe drømmelag i den dagen.
2: Og vi skylder oss på det.
0: Det gjør vi ikke, men det er en forklaring.
2: Ja, det er en forklaring. Ja. Men og det, for 2 uker, det er åpenbart at festivalsommeren er over, så det er jo masse festivaler i Nord-Norge, så hvis vi hadde det tidligere ute, så hadde vi fått det til lettere. Det er på en måte over.
0: Ja.
2: Det andre er jo at den første vi pratet med var jo en som heter Tone, som drev Maxi Pyro, eller hva det heter.
0: Mm.
2: Hun sa, ok, dere burde ringe til TNT Pyro. Han har jeg prøvd å ringe. Det seneste tipset vi fikk inn fra en anonym var, ring Marius i TNT Pyro. Inkludert 2 andre jeg har pratet med i dag, sier det er TNT Pyro dere må ha kontakt med.
0: Ja, alle veier leder til TNT Pyro.
2: Ja, og han sendte jeg en melding, han skrev, hei, jeg er på reise i dag. Kan du sende litt info hva dere vil snakke om? Skal jeg se om jeg rekker å ringe mellom slaget?
0: Ah.
2: Og jeg sendte en melding om hva som skjer, og han kommer sikkert til å ringe meg mellom slaget. For sent.
0: Etter klokken 11. Så vi har jo en kontakt til Marius, og så har også Herman oppdatert meg nå. Han skriver, Golf har konsert i Tromsø i slutten av november. Jeg tror kanskje de har pyro. Balenciaga har 10. oktober. Men jeg vet ikke om de har, har pyro med seg nordover. Sier jeg takk, null stress, de spiller også i Bodø. Jeg har prøvd å spørre han her Sondre, fotografen til Balin, om nummeret til manageren til Balin. Ikke fått det. Er liksom, nå har vi vel prøvd alt vi kan i dag, eller?
2: Vi kommer slenge i dag, tror jeg.
0: Nei, kommer vi lenge på mandag?
2: Det kan jo hende at det løsner med de som det må løsne med i løpet av bare noen timer. Så kan hende vi bare sette en pinn i han.
0: Ja.
2: En foreløpig pinn. Kanskje det blir en hammerslutt. Kanskje blir det en forløsning. Wow.
3: Jeg liker ikke den delen her av
0: drømmelaget.
3: Nei, det har vært en så bra uke. Det var som drømme for drømme.
2: Ja, men vi har hatt det gøy i dag, Ori.
3: Ja, vi har hatt det veldig gøy. Da hun misforstår meg rett, men jeg bare sånn... tanken har aldri slått meg at det kan fortjene at vi ikke får det til, eller at det ikke skjer med en gang. For jeg ventet sånn tidligere uka, hvor det var sånn, det ordnet seg sånn siste 15 minutter, og tenkte sånn, kanskje gjør det nå de siste 10 minutterne. Bare i den. Og det...
0: I'm sad.
3: Yeah. I want this for Frode.
0: Ja. Men vit at vi setter veldig stor pris på alle forslag som har kommet inn i appen. Vi har virkelig appen NRK Radio. Jeg må huske å si det. Til og med Marte som har skrevet her, jeg var på konsert med Dagny. Hun hadde pyro inne i Tønsberg. Wow. Dagny, my girl. Kanskje hun skal ha noen konserter. Sjekka hennes planer fremover. Hun skal ikke lenger nord enn Trondheim i løpet av denne høsten her. Men godt å vite da, at hun ikke er redd for å...
2: Til og med av sine egne blir Nord-Norge nødvendig.
3: Hun skal ikke hjem en gang!
0: Kan du planlegge noe større der da?
2: Ja.
0: Nei, men skal vi ringe Frode da, bare gi en liten oppdatering?
2: Ja,
0: da gjør vi det etter musikk fra... Fader og triste blei her nå.
4: Og så skoene er våte da.
0: Ja, fader, eller alt er bare vått og kaldt i dag.

0: En drøm om å være med på et ordentlig pyroshow.
1: Det er altså drømmen din, Frode. Den har du hatt siden du var 17 år gammel.
0: Ja.
1: Og nå er du 40.
0: Ja.
1: Drømmen lever videre. Vi takker jo alltid drømmelaget for at du sier drømmen din høyt, og så har vi virkelig jobbet på i dag for å få den til å gå i oppfyllelse. Nate, kan du fortelle Frode litt om hva vi har drevet med? For du har ikke hørt på Frode.
0: Nei.
1: Nei.
2: Nei, det har vært litt av en, kabal her. Vi fikk først en melding fra Karina som sa Maxi Pyro Team kan dere ta kontakt med. Det gjorde vi, og der møtte vi en veldig, det fikk vi snakke med en veldig hyggelig dame som sendte oss riktig vei, men som sa akkurat nå så er det litt mer, fyrverkeri jeg driver med, men hvis dere skal ha lyst på litt mer pyroteknikk som i flammer, så må jeg sende dere videre til noen andre, nemlig TNT Bodø. Og derfra så har vi prøvd og prøvd og prøvd. Mathias, produsent vår her, har prøvd og prøvd og prøvd. Det kom ingen vei. Folk griner, sorry, jeg kan ikke nå. Åh, nei, ring om litt. Og så tenkte jeg, ok, hva annet kan vi gjøre? Vi fikk tak i Herman, Herman, sier jeg.
1: Han heter Herman
2: Henriksen. Herman Henriksen, jeg håper å si Henrik Hermansen.
1: Ja, ja.
2: Herman Henriksen, vår kollega, som også var sånn, vet du hva, hadde dere vært to uker tidligere, så kan det fortjene vi hadde klart å hjelpe dere. Men akkurat nå så er det ferdig med festivalsesong. Det er ikke så mange som drar til Nord for konserter akkurat nå. Så det har vært rett og slett en vanskelig vei til målet.
1: Og så er det jo litt irriterende, Frode, at Herman sier dette. Du skulle jo egentlig være med for en uke siden.
0: Ja.
1: Da måtte vi jo vente litt rann.
0: Ja.
1: Ja. Så nå er rett og slett ståa at vi har liksom en del følere ute på denne drømmen, men vi har ikke tilbud til om pyro til deg akkurat nå, så jeg må trykke på den litt sånn triste, men håpefulle musikken. Hva tenker du når du hører oss fortelle om dagen i dag?
0: Nei, altså, det dere har prøvd. Det er jo ikke noe. Men samtidig så er det dere klarer veldig mye, og har en drøm som dere ikke får til å løse på det første forsøket. Det er litt artig det også.
1: Ja. vi fortjener deg ikke. Du er alt for snill. Nei, fy fader. Men det du kan vite da, er at dette er jo ikke umulig. Tidspunktet var bare litt uheldig for oss akkurat nå. Jeg tenker, det vi sier er at vi ser litt om de forespørselene vi har sendt ut, om vi får noe svar på de etter sending i dag, og så skal vi jo oppdatere deg selvfølgelig, og deg som hører på, ikke minst. Og hvordan føles det at det har vært, altså for et engasjement vi har sett i innboksen i dag, på tvers av kommunegrenser, for å si det sånn?
0: Det er jo artig.
1: Ja.
0: Det er jo artig å høre på. Du har ikke hørt i dag da, men jeg hører jo.
1: Ja, det er hyggelig, det setter vi veldig pris på. Og så tenker jeg, får vi ikke noe svar på det vi har sendt ut her nå, da må vi heller prøve på din igjen før sommeren neste år.
0: Ja.
1: Ja, for det er jo...
0: Det er sikkert lettere da.
1: Det tror vi også, altså, for det er ikke det at det er mangel på pyro oppi nord, det er bare ikke akkurat nå på, i starten av september, tydeligvis.
0: Nei, festivalene er vel ferdige, så...
1: Ja, men nå holdt jeg på å kalle deg for pyro, for å ta som en kompliment. Frode, det du kan være helt sikker på, det er at du hører fra oss, uansett hvordan det her går videre, så takker vi deg enormt for at du har vært med i dag.
0: Ja, takk.
1: Og så får du kjøre forsiktig videre, og jeg beklager at vi ikke kunne gi deg varme fra flammen, nå er det videre ute i kulla som kullemontør.
0: Ja.
1: Ja. Har du noen planer for helgen?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg skal på en hyttetur.
1: Ja. Det er jo, det føles jo helt nydelig ut. Da håper vi at du går inn i det med god energi, og så skulle vi egentlig spille litt heavy metal her som et plaster på såret, men det rekker vi ikke, for det var så hyggelig å prate med deg. Så nå blir det litt nyheter i stedet. Kan også melde om at Siesta er på vei inn i radioen din. Det er altså Anna, Daniel og Markus her i Drømmelaget. Takker vi for en fin uke sammen.
2: Love you guys.
1: Og så setter vi over til Rasmus, hvor det skal handle om boligmarkedet.
3: Ja, for der har ting endret seg. For første gang på 9 år så ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. Det viser tall som Eiendom Norge la frem om boligprisveksten i går. De viser at prisene ikke stiger like mye I Oslo som de gjorde før, mens det dyrere å kjøpe I blant annet Tromsø, Bergen og Stavanger. Jonas Dalen eiendomsmegler I Oslo, og han sier de må jobbe hardere enn før for å få tak I boligkjøperne.
4: Mange har en forventning av at boligmarkedet et sted man tjener penger uavhengig, og sånn det jo ikke. I tidligere år så har man kunnet gjøre boligkjøp hvor man har betalt dyre dommer, og man ser at flere taper penger I markedet som nå.
3: Henning Lauritsen I Eiendom Norge forklarer hvorfor utviklingen I Oslo sånn som den nå.
5: Det mange grunner. For det første prisene høye I Oslo. Det gjør at folk I Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre at veldig mange utleiere har solgt boligene sine I Oslo, så det fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
3: 30 personer døde av drukning I Norge denne sommeren, det skriver Redningsselskapet I en pressemelding som beskriver sommeren som svært alvorlig. 29 av de som døde var menn, og de fleste av ulykkene skjedde I innsjøer, vann og elver. Redningsselskapet mener det behov for mer systematisk forebygging. Og så skal vi høre at Det Hvite Hus I USA har kommet med egne MAGA-spill, det skriver de selv I en pressemelding. De fem spillene basert på klassiske arkadespill som Tetris og Snake, der spillerne blant annet skal bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande-elven ved grensa mellom USA og Mexico. Det forklarer reporter Helga Thunheim.
6: Lanseringen av spillet det kommer mens Trump-administrasjonen trapper opp pågripelser og deportasjoner av papirløse migranter. Og I en uttalelse så sier Det Hvite Hus at spillet har som mål å formidle presidenten sine mange suksesser på en måte.

0: Astrid S og Stig Brenner. Låtene heter Få det på, og du hører på oss gjester på NRK P3. Hvor vi skal inn i Norges beste pub. Den høsten her, Markus og Daniel, så jakter vi rett og slett etter hvor den beste puben i Norge befinner seg.
1: Ja, så hvis du har et vannhull da, som er din favoritt, da har du bare en oppgave nå, og det er å gå inn i appen NRK Radio, søke opp siesta, og så melder du på din pub, og gjerne fortell litt hvorfor du mener at din pub er Norges beste pub.
2: Det er akkurat det du må gjøre. Hvis jeg for eksempel skal melde på mitt vannhull, Noahs Ark, som det heter, eller som vi lokale folk sier, Noahs Park, da ville jeg sagt at det er den gode atmosfæren, det er de tyrkiske rettene fra kølgrillen, og det er det usett vanlig hyggelige personalet.
0: Det er fantastisk på noe, altså vi var jo der forrige uke for første gang. Vi synes det her er liksom en viktig oppgave rett og slett å lete etter hvor den befinner seg. Du melder deg på i appen NRK Radio, og hver fredag fremover nå utover høsten, så skal vi avsløre en ny kandidat helt til vi står igjen med 10 pubber og skal kåre en vinner. Og hva er premien?
1: Vinneren får jo da et ølglass der det står Norges beste pub. Mm. Det er jo ganske stilig å ha i bardisken da, til den som vinner. Og i tillegg så skal vi ha...
2: Det er hyggelig at du overlater noe.
1: Ja, det virker veldig som at du var ivrig på å se det, Markus.
2: Det er bare et sikkert at jeg skulle ha med siden da. At vi skal ha en sending fra denne puben som vi har gjort med Norges beste jobbdass. Og folk har talt, dere må ut i distrikten igjen og ha sendinger.
1: Ja, riktig.
2: Og vi tar det imot, vi. Så vi kommer til puben og sender derfra. Alt vi trenger er internett
0: og strøm.
2: Og et par bjørnunger i nebben.
0: Ja, ja, ja.
2: Et par gule ledetrøyer vi kan dytte.
0: Og det må jo være mulig å snakke med både personale og de som kommer innom.
2: Det er sant.
0: Så gjerne at puben er åpen, det er en forskjell.
2: Ja, men hvor mange puber åpner dere 11 om morgenen da?
0: Vet du hva, det lurer jeg faktisk litt på, men det må jo være mulig å lage en liten exception, rett og slett. Så du som hører på siesta, ta oppgaven på alvor, gå inn i appen NRK Radio, meld på hvilken pub du mener er Norges beste, og så skal vi veldig snart hilse på kandidat nummer 2 i konkurransen.

0: Det var Ellie Goulding, låta heter Love Me Like You Do. Og du hører på Siesta på NRK P3, hvor vi nå, mine venner, skal avsløre kandidat nummer 2 i jakten etter Norges beste pub. Og med oss på tråden så har vi deg, Runar Gulliksen. Du er sjef for Oscars pub i Levanger, hallo.
1: Hallo, hallo. Det stemmer bra.
0: Det er fantastisk, Runar. Deres pub er rett og slett nummer 2 ute. Vi må jo stille 1000-kroners spørsmålet. Hvordan føles det?
1: Ja, det føles som en ære, må innrømme å si. Det var stas som hør. Det setter pris på at folk synes at dette er en bra plass, da. Da må vi i hvert fall ha gjort noe rett, føler jeg da, når, og det, så, nei, jeg er litt preget av det, det er ja, positivt.
0: Ja, det er fint.
2: For dem som aldri har vært på Oscars pub, kan du beskrive hvordan den er?
1: For det første så vil jeg jo si det at da har de gått glipp av noe enormt. De har jo gått glipp av Norges beste pub da. Så, nei, Oscars det er jo... Det er jo en irsk pub, er det også hele konseptet irsk, og prøvd å skapte sjela av en god, gammel, liten, autentisk irsk pub, ja, da, der policyen som mange driver som melder på å bygge seg funkeshusen utedags, så er jo less is more. Oscars er det more is more. Så her er det... Vi har jo hatt folk som har sittet her i veldig, veldig mange år, og som hele tiden oppdager nye ting. Det står jo ting og tang overalt. Det henger instrument i takene, gamle historiske irske bilder, og det er ting å se på hele tiden. Ja, det, så det er en pub med sjel.
3: Ja, er det sånn at det er så mye nips og ting, at hvis jeg hadde tatt ut én ting hver dag, så ville det gått mange uker før folk hadde begynt å merke at ting forsvant?
1: Ja, tror vi nok. Mangfoldige måneder før folk begynner å registrere uka heller ikke de som er utrolig flinke å jobbe her som vaskere de er litt lei av alt nipset og stasje som står her for det er ganske mye å tørke støv av
0: det kan jeg se for meg er en heftig jobb.
3: Har du noen sånne legendariske røverhistorier som har skjedd hos dere?
1: Jeg har jo, det er jo litt sånn kulturforskjell på unge og voksne. Det var jo en av, jeg har jo begynt å jobbe på Oscars nå i 25 år. Og når jeg startet her, så startet jeg som dørvakt.
0: Ja.
1: Da var vi, og på den tiden så var Oscars betydelig større enn hva det var nå. For da hadde vi et lokale på siden og sånt, og da sto jeg i døra. Da hadde vi ganske mye folk, og vi hadde jo likens da og spredning fra 20 til gammelt. Der vi kom og hadde noe ei som var ganske jamn innom på oss, ofte til oss. Vi ble litt påseglet på kvelder, og vi måtte noe geleda ut da, for vi hadde ikke noe her å gjøre. Da kom og tar tak i meg i skjorta og trøkket meg opp etter veggen, og kunne fortelle meg at hun var ganske vaksig dame. Hun kunne fortelle meg det at jeg måtte bare holde kjeften inn en snørkvølp, for jeg er større motorsagen, ja. Det er kjeft å se da, når... En godt voksen dame kommer og tar den, og sånn...
0: Da slapp du inn.
2: Ja,
1: hvordan skal jeg konte den?
0: Jeg hadde vært redd for at du hadde kommet liksom, med motorsaga, da. Du hadde sendt jo hjem, kommet tilbake med motorsaga.
2: Ja, du må ikke kødde med noen med større motorsaga.
0: Nei.
1: Det kan ikke, så nå har jeg kjøpt største som finnes, da. Bare sånn at jeg håper at jeg har noe å stille opp med.
0: Ja, det er fantastisk.
2: Men hva vil det bety for dere om dere stikker med titelen Norges beste pub, da?
1: Ja, det har vært helt, helt fantastisk. Det har det. Det er noe som jeg har tatt med meg til grava, for det har vært meget, meget bra.
0: Runar Gulliksen, tusen takk for at du stiller, så får vi se om det er dere som trekker det lengste strået etter hvert.

0: Hjertelig velkommen.
1: Det er quizvang, vi er i gang med det mest folkekjære gameshowet i hele verden. Og i, vi holder holdt oppmerksomhet med publikum. Og i quizvang så er det mange ting vi tenker på, blant annet dette her.
2: Jeg liker ikke pinnkjøtt, men kvinnfolk, dem liker pinnkjøtt, dem.
1: Det er riktig, det er riktig. Da er ikke stil sånn på Anna. Nei, øya dine popper ut av skallen, Daniel. Du elsker det, du ser ditt gamle svin. Vi skal være med første oppgave, og det er rett og slett gaming-oppgaven. Her skal dere få musikk fra gamingen, så jeg gikk og gjette hvilken, hvilken gaming-franchise vi skal til.
3: Oi,
1: og det er også, det er dessverre, det er jævlige varianter av gaming-låter.
4: Anna, det er jævlig, ja.
1: Eller ikke jævlig, men litt sånn spesiell. Du får første.
3: Ice Cream Jump.
1: Ice Cream Jump, gjetter du? Skal vi høre på fasiten da? Ja. Du gjetter Ice Cream Jump.

0: Daniel, du skal få, du skal få din oppgave, Daniel.
1: Det var best støy.
0: Lykke til.
1: Ok.
0: Det er en sprengt versjon av en kjent og kjær gaming-franchise. Nei, jeg har ikke hørt på det.
1: Nei, for faen, hva er det da? Mario. Mario Kart. Nei!
0: Det er Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog.
2: Hedgehog.
0: Det var nesten, Daniel. Det var Sonic the Hedgehog.
1: Ja, Hedgehog.
0: Og vi hører hvordan går det bort hos evnøkmakeren. Nei, det går som det pleier. Slag i slag, ett skritt av gangen, og så videre.
1: Og sånn blir det.
0: Ja, det var sånn ekte Hedgehog, og da vi skal gi til neste oppgave, som er rett og slett fremtiden er nå oppgaven.
2: Oi.
0: Her skal det rett og slett gå bort til den eksterne mikrofonen der borte, og gi en beskjed fra fremtiden til oss.
2: Oi,
1: året fra fremtiden?
0: Ja, okay. Året er 2050, du skal gi oss en beskjed fra fremtiden, Daniel, du kjører.
1: Fra fremtiden. Hører dere meg?
0: Ja.
1: Okay. Jeg kommer fra fremtiden, og dere må stoppe Markus Vangen fra å ha quiz-svang i siesta. Det vil føre til undergrunn for oss alle. Nei. Kina vil angripe oss med en atombombe på grunn av det her. Stopp han!
0: Dette var litt sånn, ja. Jeg synes det var smakelig, slutt.
1: Nei,
2: hvorfor
1: da?
2: Er det min
0: tur? Er det din tur? Løp bort. Oi, det er bra undergrunnsmusikk mens vi
2: venter på henne. Det er fra
0: fremtiden. Vet vi ikke klarer. Veldig godt.
2: Det er en viktig beskjed fra fremtiden. Ja. Dere må slutte å spise vegetarpizza i NRK, for det betyr ingenting. Det betyr ingenting. Klima går til helvete uansett, så spis kjøtt og pepperoni så mye dere vil.
0: Alle voksne.
1: Alle voksne.
0: Satiren er bitende. Satiren er treffende. Satiren er...
1: Det er smakelig.
0: Det, beste, nei, det var mest det der du kom med. Are you gonna cry now? Wang! Daniel, det er selvfølgelig du som har tapt quizvang i dag, det, men det er vel ingen som har overrasket over. Og Anna, det er du som har vunnet. Ja, ja, ja. Og vi skal tusle videre.
3: Kan det lønne seg å bare kalle en spade for en spade? Og det er akkurat det The Kids har gjort når neste låta heter Vil du være med meg hjem i natt?
2: Gratulerer,
0: Anna. Gratulerer.
2: Takk, tusen takk.
0: Du passer på. Ja, du passer selv, kjenner med andre.
2: Ja.

0: Grim med Two Years fikk du i siesta. Klokka den 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av ingen andre ringere enn Rasmus Halvorsen.
1: Ja, og vi starter i Argentina. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører dem og at de må vinne de tilbake. Det skriver det britiske mediet Sky News. Argentina invaderte øyene i 1982, men britiske styrker tok de tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. Det forteller reporter Eivind Molde.
2: I talen så sa Milei flere ganger at Argentina altså gjør krav på Falklandsøyene, og han hyllet soldaterne som ble drept under konflikten i 1982. Falklandsøyene er vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene, det finnes ingen annen vei fremover.
1: Spørsmålet er om innbyggerne på Falklandsøyene er enige med presidenten.
2: Så var det en folkeavstemning der i 2013. Der sa faktisk da 99,8% av innbyggerne at de gjerne vil holde fram å være et brittisk oversjøisk territorium der det bor rundt 3500 mennesker.
1: Over 40 personer mister nå jobben i Norsk Folkehjelp. Det her skjer etter at organisasjonen takket nei til 400 millioner i bistand fra USA, det skriver Fagbladet. Årsaken til at de takket nei er fordi pengene fra USA kom med et krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid. Og Norsk Folkehjelp, de skriver i en pressemelding at de forholder seg til norsk lov og norsk politikk og bytter ikke verdier mot penger. Og så skal det handle om russetiden, for nå kan den bli enda kortere, det skriver Bergens Tidende. Fylkeskommunen vil nemlig krympe russetiden fra en måned til 9 dager, og at den da skal vare fra 14. mai og avsluttes like etter landstreffet i Stavanger 23. mai. De mener det her gir elevene nok tid til å ha det gøy og forberede seg til eksamen. Men russ som Bete har snakket med sier at dette er useriøst, og at de allerede har brukt masse penger som de ikke hadde brukt hvis RT bare kommer til å vare i overkant av en uke.

0: Dagny, låten heter Somebody, og du fikk den i siesta på NRK P3. Vi er ferdige for i dag, men bli værende for de Klara og Tomine i Absolutt fredag. Jeg er klar for å henge med deg i ganske mange timer for å gi deg den beste fredagsfølelsen. Aller først skal du få en nyhetsoppdatering, og den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, det skal handle om skoleelever her til lands. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år så har antallet elever der økt med 50% til over 32 000 elever. Dette utgjør en 20-del av den samlede elevmassen i grunnskolen. Og grunnleggeren av Akademiet grunnskole, Kjetil Eide, vurderer å åpne flere skoler enn de 4 de har i dag, fordi de tror trenden vil fortsette.
2: Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine 2 gutter gikk på. Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen.
3: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
2: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet.
1: Økningen gjelder både for kristne skoler og skoler som er livssynsnøytrale. Men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler vil gå utover den offentlige skolen.
4: For oss har det vært viktig også at det skal være et mangfold i norske skoler, både av private og offentlige, men at vi er tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
1: Og disse intervjuene her ble gjort før kongens bortgang, og dermed også før borgfreden mellom partiene på Stortinget. En helt ny øy har blitt oppdaget på Svalbard. Satellittbilder viser nemlig at øya har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øyen den er på størrelse med Frognerparken i Oslo, og mye tyder på at denne her trenden vil fortsette, og at flere nye øyer kommer til å dukke opp i Norge fremover, ifølge Norsk Polarinstitutt. De sier at breene på Svalbard har mistet mer enn en meter med is i snitt per år nå, og det her fører til at kartene over Svalbard må oppdateres av sikkerhetshensyn. Og så skal vi høre at det går godt med norsk fotball om dagen. For aldri før har norske fotballag solgt spillere for mer enn den sommeren her. Nye tall fra FIFA viser at det ble solgt for 1,16 milliarder kroner i årets sommervindu. Det er hele 455 millioner mer enn i fjor det. Blant de store norske salgene denne sommeren var Edvin Austbø fra Viking til West Ham, Kasper Høeg fra Glimt til Celtic og Jens Hjertø Dahl fra Tromsø til Hull. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: I Like The Way You Kiss Me var låta du hørt av Artemas.
1: Og vi på festningen, og her det festival I dag I Trondheim.
0: Åh, det så fantastisk å være her. Og for hvor heldig man har vært med været, eller?
1: Altså, det jo så fint vær. Vi har jo egentlig vært litt klare for høst og regn og kjedelig vær. Men nå ble det sol.
0: Ja, det utrolig deilig.
1: Og bare for å sette scenen litt, vi står nå I et Petra-telt, et svært Petra-telt, med blant annet lykkehjul, svære sakkosekker, meg og Klara som står på et bord med PC-ene våre og mikrofoner. Men vi ikke alene, Klara. Nei, vi pleier jo å være alene på Absolutt ja. Fredag. Men vi har med oss selveste Fredrik.
2: Neimen!
1: Neimen, der Fredrik! Fredrik med fra nye NRK I Trondheim, og han med fra studio som var produsent I dag.
2: Yes.
1: Og Fredrik, hva vil du si? Har det gått så langt?
2: Du, jeg storkoser meg I dette nye studio, og så hører jeg dere fra festivalen. Men jeg ganske ny på akkurat denne teknikken I det nye studio, så jeg legger ved et forbehold, I hvert fall nå det første kvarteret med at jeg litt sur og sånt, men det kommer til å gå seg til som bare rakkeren.
1: Og så tenker jeg også sånn, ja, man hørte nesten ikke lyd på oss da vi først satte I gang sendingen. Men det var jo til og med meg og Klara som hadde stilt ned mikrofonene våre på minus, hva var det, 30?
0: Ja, det var... Gud, men vi har fått fiksa det nå.
2: Nå, alt I orden, så nå det fredag.
0: Ja, det fredag forlatt. Nå vi liksom på plass, nå vi landet litt. Vi her, og vi klar.
1: Og vi også jo ikke her alene. Det jo, det skal jo fylles opp med mennesker nå de neste timene. Så åpner klokken 3, og da kommer vi til å få masse gøye besøk inn I teltet. Vi skal blant annet få besøk av...
0: Sigrid!
1: Hele Norge Sigrid, og jeg gleder meg så mye. Jeg har så lyst til å snakke med henne om en spesiell ting, nemlig fansen hennes.
0: Ja.
1: Så det blir jeg gleder meg veldig til. Ja, så tenker jeg vi skal bare spille masse del musikk. Og skal vi også passe på at du som hører på får en nydelig fredag. Vi selvfølgelig veldig nysgjerrig på hva du driver med I dag. Send oss en melding inne I NRK radioappen, da blir vi altså så glad.
0: Ja, så gjør det. Og mens du gjør det, så skal du selvfølgelig få litt god musikk på øret. Her altså låta Animal av Cat's Eye. Kosa med den.

0: denne lyden, altså lyden av Donkey Boy, kan man høre her på festningen I morgen, for da skal nemlig Donkey Boy spille her. Og det helt krise her, Tomine. Hva skjedde? Det helt forbannet krise. Jeg har planlagt antrekket mitt I et helt døgn, ok? Jeg var så klar.
1: Du lenger enn det.
0: Ja, men du, jeg har ventet på den dagen her så lenge nå, og så var jeg sånn, ok, antrekket, det ready to go, sjekket værmeldingen, pent vær, ok, jeg tar på meg akkurat det jeg vil. Åh, på meg en sånn tynn, litt for lang bukse. Her på meg et par lyse sneakers. Og så skal jeg gå til P3-deltet her da, på festningen. Tråkk i sølet. Det sølepytt her. Det sølepytt. Så nå har jeg altså bløte, brune sko. Litt sånn der bløt brun nederst på buksa også.
2: Men det som flaks, Clara, at buksa di, den allerede litt sånn kunstnerisk. Den har sånne vakre snitter I ulike farger. Så det ser egentlig bare ut som at kunstneren var litt sint på slutten.
0: Ja, det litt sånn...
2: Han bare litt sånn, kastet blekk.
0: Ombre nederst.
2: Ja, ja. Så altså, jeg tenker du ser nydelig ut. Også, men altså, så synes jeg det så morsomt med meg og deg, fordi vi er jo like på mange måter, og så vi ulike på noen måter. Og en ting som jeg synes litt funny, at vi var jo ute sammen forrige lørdag.
0: Ja.
2: Altså sist gang helg. Og vet du hva jeg gjorde rett før jeg dro til deg?
0: Nei.
2: Jeg klippte håret mitt.
0: Hæ?
2: Jeg tok bare en saks, og så bare klippte jeg, for jeg synes det var litt for langt. Og så bare klippte, og snakket jeg liksom 20 minutter før bussen gikk. Men... Og det jeg ikke tenkte på var at jeg hadde jo krøllet håret.
0: Ja.
2: Og de krøllene har vært ganske lenge. Men så dusjet jeg jo nå I sted. Jeg kom jo hit med vått hår, I motsetning til deg som kom som fabulous. Og da innså jeg jo at det jo veldig stygt.
0: Kan jeg se? Kan jeg plinse?
2: Det så hakkete. Så hvis det noen flotte frisører som skal på festningen I dag, som tilfelligvis klarer å få med seg en saks. Neida.
0: Ja, men det vet du hva? Det ikke helt krise.
2: Det litt krise.
0: Men
2: det hjemmeklipp.
0: Man ser at det her har du bare tatt hendene bak ryggen ja, og bare så, stort på universet.
2: Så mitt tips til deg som driver å fikse deg til festival akkurat nå, eller til fest, eller til et eller annet, ikke klipp håret.
0: Nei.
2: Gjør det hos frisøren.
0: Ja, du kan ordne alt annet enn å drive og klipp håret ditt før du skal på festival. Det kan du gledelig unngå, altså.
2: Men nå vet du hva jeg har lyst til, Clara? Jeg har lyst til å høre på Delara.
0: Oi!
2: Vi får på sjelen, og etter det skal du få på I Love Hot Guys med Ramon.

0: her på festningen I dag og sende live radio. Helt fantastisk.
1: Og du ga meg jo akkurat en liten innføring I festningen.
0: Ja, det gjorde jeg, fordi vi har jo en veldig kul festning her I Trondheim, Christian Sten festning. Og da, rett og slett, begynte vi å snakke litt mer om festning, og så sa jeg at Fredrik Sten festning I Halden Norges mest kjente festning. Tord Eskil har sendt en melding inn I inboxen vår I appen NRK Radio, der han skrev «Tror Oscarsborg festning Norges mest kjente festning?» Vel, nå vil ikke jeg starte en beef her, vil ikke starte noe drama, men jeg har googlet, fordi jeg begynte faktisk å lure på om jeg tok feil. Men Google sier at Akershus festning I Oslo og Fredrik Sten festning I Halden regnes som de mest kjente og betydningsfulle festningene I Norge, så jeg vil si at jeg har rett.
1: Jeg vet ikke.
0: Man skal forsiktig med å fatte
1: seg ikke med deg. Jeg stoler på din research. Jeg stoler på din research. Jeg tenker, vi jo her på festningen, og jeg har veldig lyst til å få på mer musikk. Vi skal få inn flere folk I teltet vårt, og så må vi også få inn noen nyheter, må vi ikke det?
0: Ja, vi må jo det. Det veldig viktig. Og du som hører på, gjerne send oss en liten melding I appen NRK Radio også. Hva skal du I dag? Kanskje skal du på festningen? En artist du gleder deg til da? Bare kjør på. Send oss en melding om du vil.

0: Det meg, Klara og Tomine som på festningen I dag. Skal holde dem I godt selskap, men nå skal du få litt nyheter. Og dem får du fra NRK Nyheter og Rasmus.
1: Ja, vi starter I Asia. Dødstallene fortsetter å stige I Nepal etter katastrofeflommen forrige uke. Over 1250 personer nå bekreftet døde, og 5000 personer fortsatt savnet. Reporter Ole Reinert Omvik I en av landsbyene I Nepal som har blitt hardt rammet av flommen. Den ligger langt fra der flommen oppstod, men elven har blitt så stor at store deler av landsbyen nå helt ødelagt.
2: Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså, frakter folk over til den andre siden. Der ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått I to dager I kø for å få lov å få en skyss over.
1: Sikkerheten under Kong Haralds gravferd kommer til å bli svært omfattende. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og det kommer også til å være mye politi I gatene I hovedstaden. Men politiet har ingen grunn til å tro at det noen sikkerhetstrussel I forbindelse med gravferden, det sier sjef for politiets sikkerhetstjeneste, Beate Gangås.
3: Vi får tips utenifra, og kanskje I økende grad etter hvert som det så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det.
1: Over 40 personer mister jobben I Norsk Folkehjelp. Det skjer etter at organisasjonen takket nei til 400 millioner I bistand fra USA. Det skriver Fagbladet. Årsaken til det at de, årsaken til at de takket nei fordi pengene fra USA kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold I noe av sitt arbeid. Og Norsk Folkehjelp skriver I en pressemelding at de forholder seg til norsk lov og norsk politikk, og at de ikke bytter verdier mot penger. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Og vi live fra festningen I dag. Her det skikkelig god stemning, og vi skal også spille masse god musikk til du som hører på. Nå får du...

0: låta.
1: Aperture. Jeg veldig stor Harry Styles-fan, så det der kan jeg, altså.
0: Oh, ja, da.
1: Ja, ja, ja. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It is the weekend. All right, let's do it. Let's do it. We want the weekend. Absolutt fredag. Ja, du henger sammen med meg, Clara.
0: Og Tobine.
1: Og vi live fra festningen.
0: Å, ja, da.
1: Føles så bra.
0: Og så blir jeg så glad, fordi nå ser jeg at det begynner å komme litt folk. Altså, det nærmer seg. Woo! Det begynner liksom å nærme seg liksom åpning, og vi elsker mennesker.
1: Ja.
0: Fordi akkurat nå, vi kan være ærlige om det, vi står her litt alene, og vi står litt og tenker sånn, hvor er vennene våre? Fordi vi er jo veldig glad i dere som hører på, og vi håper at dere kommer bort i dag hvis dere på festningen. Jeg håper ikke dere redde, vi biter ikke. Vi klemmere, du skal heller ikke få klem hvis ikke du vil ha klem. Altså, jeg har lært meg det, jeg skal ikke tvinge folk på.
1: Hvordan har du lært av det?
0: Fordi jeg har fått noen avvisninger innimellom, hvor det folk som sånn håndavtrykk, er det greit? Og jeg har lært, vet du hva, jeg tar det personlig. Men ikke alle er klemmere, og det er helt fair. Jeg lurer på, er du en klemmer? Send meg en melding i. Når jeg går radioen, jeg vil gjerne vite det. Uansett, det er så mye gøy vi skal drive med de neste, hva blir det, 5 timene?
1: Ja, det 5 timer vi skal være her altså. Og det blir så bra. Vi skal få litt besøk inn i det vakre P3-teltet vårt her. Vi får besøk av Erik og Chris. Ja, det blir gøy, det gleder meg masse til. Sigrid kommer også, det fett.
0: Men før det, om ikke så alt for lenge, så får vi faktisk besøk av hun som kaller seg UG, altså Undergrunn, som skal spille her i dag, sin aller største fan.
1: Og det gleder jeg meg så mye. Jeg er jo ganske glad i Undergrunn selv også, så det blir veldig gøy å snakke med hun om Undergrunn.
0: Og jeg er veldig glad i fankultur,
1: ja.
0: Så jeg er veldig glad, jeg gleder meg å snakke med henne om liksom hva det å være fan gir henne.
1: Ja, vet du hva? Det blir fantastisk. Vi har en flott plan her i dag, altså. Og nå må vi rett og slett sette på litt god musikk. Må vi ikke det, Tomine?
0: Men skal vi roe ned tempo litt, kanskje?
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, der, med Astrid S, sant?
1: Ja,
0: Astrid S, heard so good. Og etter det så blir Arcade med
1: Duncan Lawrence.
0: Woo! Woohoo! Woohoo!

0: høre på. Vi skal nemlig sette i gang en konkurranse a la Pop Nytt.
1: Og det blir fantastisk, jeg gleder meg.
0: Da fortsetter vi å prate. Vi har litt sånn teknisk krøll. Vi har nemlig med oss superprodusenten vår, Fredrik, I dag, som sitter på et annet sted enn oss. Så han liksom som en sånn liten sånn magisk karakter I hodet mitt akkurat nå. Selv om jeg vet hvordan du ser ut da, Fredrik. Men han driver nå, som litt sånn Harry Potter borte I nye NRK, og driver og fikser og ordner med noe underlag. Mens jeg står her med deg. Der vet du!
1: Magisk fenomen under nordlyset. Kan vinne fredagens absolutte konkurranse?
0: Det det vi lurer på I dagens popnytt, hvor vi nå skal sette I gang konkurranse, og du må prøve å finne ut hvilken artist vi skal frem til. Under nordlyset meldes det om popmagi I gatene. Kilder beskriver en folkeskjær og ydmyk person som ikke fremmed for å ta turen inn innom lørdagsrådet på P3. På festivalscenen slipper hun derimot sin indre diva fri med en energi som slår ned som backbeat. Stjernen har en helt egen evne til å få somebody I publikum til å føle seg sett. Selv om personen vokste opp I et hjem fylt med jazz, gikk turen videre til London for å satse alt på popdrømmen. Pop-femonemet står oppført med flere spillemannsnominasjoner, og det gjøres klart for en stor Europaturné I 2027. Men spørsmålet alle stiller seg under nordlyset hva heter artisten Tomine og Klara leter etter?
1: Jeg så at du har lagt inn noen hint til noen låter innen teksten der også.
0: Kanskje det. Ja. Bli I så fall med på konkurransen om du tror du vet hvem vi snakker om nå, og da kan du selvfølgelig vinne premie.
1: Ja, selvfølgelig. Hvem sier nei til litt P3-merch, hæ? Ingen.

0: Ja, og det har jo blitt gjettet ganske mye forskjellig.
1: Det har det,
0: og vi var litt sånn, vet du hva? Vi er i så godt humør, det er fredag. Vi har lyst til å bare kåre en vinner med en gang, og vi tenkte at hvorfor ikke? Hvorfor ikke bare gjøre det en gang?
1: Ja, vi må jo nesten det.
0: Men som sagt, det er litt forskjellig her. Blant annet Ane gjetter Emilie Nicolas.
1: Ja, det er jo ikke et dårlig gjette, kunne vært. Fredrik har gjettet Anja Garbarek.
0: Ja, det er ikke helt riktig det heller, for vi skal nemlig frem til...
1: Dagny!
0: Og det er det Synne som klarte å gjette riktig. Så gratulerer, Synne. Du skal selvfølgelig få premie i posten. Vi skal lage en skikkelig bra premie til deg, fordi det til og med er fredag!
1: Det er fredag, og vi er på festningen. Har en fantastisk utesending her i dag. Da må det bli knallgod premie. Så Synne, hvis du vil få premien din, gjerne gå inn i appen eller på radio. Send oss fullt navn, adresse og postnummer. Det er det vi trenger, så får du premien din, altså.
0: Og så blir det en ny sjanse til å bli inn på konkurransen neste uke, altså. Det gjør det. Til og med to konkurranser, til og med.
1: Åh, det blir det.
0: Men så tenker jeg, er det noe i hvert fall vi kan gi til alle dere som gjetter riktig, så er det i hvert fall å få på noe daglig musikk. Og i... Og i den låta vi skal til nå, det var også i selve den teksten jeg leste opp for dere. Så hvis du hørte ekstra

0: Og altså, vi har lyst til å gjøre noe som vi elsker å gjøre, nemlig å sette oss I tidsmaskinen og reise tilbake I tid. Og så tenkte vi, hvorfor ikke hente fram et fantastisk throwback fra en festival?
1: Ja, altså, det jo ikke bare oss som litt, på en måte, liker å dra på festival. Hvem sier nei takk til å dra på festival?
0: Jeg har aldri møtt noen som sier, altså, da det I så fall fordi de synes det litt slitsomt å liksom stå hele dagen. Det det eneste jeg har hørt, men utenom så føler jeg alle elsker festival.
1: Ja, og det bare noe med konseptet, showet, som bare gjør det utrolig minneverdig. Mm. Og det akkurat derfor vi ønsker oss, rett og slett, at du smører på, du sender oss inn en god ønskelåt som vekker opp et festivalminne for deg.
0: Ja, og jeg jo fra Tønsberg, så jeg føler at jeg kommer fra en skikkelig sånn festivalby. Og jeg har så mange kjempefine minner fra Tønsbergfestivalen, eller Slottsfjell, som du heter
1: før. Ja, det Slottsfjell, ja.
0: Ja, jeg Slottsfjell. Ja. Mm. Så om du liksom bare reiser litt tilbake I tid nå, grav litt I hodet ditt, det et øyeblikk du husker? Det Gabrielle? Det Lars Vaular? Det kanskje Karpe? Altså, det kan være hva som helst. Det kan være utenlandske artister også.
1: Ja, ja,
0: ja. Men vi elsker jo norsk musikk, gjør vi ikke det?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så kom deg inn I NRK Radio-appen nå, og send oss en throwback-låt da vel?
1: Ja, har du et godt festival, Mine?
0: Jeg husker jo, jeg kommer aldri til å glemme deg så sin Senando på det som var natten, som natten nå, men het Kastell før, hvor vi fikk Håper du har plass. Rett etter han hadde slippet.
1: Oi.
0: Så det var helt... Og så var det jo ikke plass der, det var jo så trangt. Men det kommer jeg aldri til å glemme.
1: Oh.
0: Og så så jeg også Gabrielle på en av de minste scenene på Slottsfjell før hun ble så stor som hun nå.
1: Oi, og det var det
0: også...
1: kult.
0: Og jeg så også Erik og Chris, som vi skal få faktisk inn her I teltet på festningen om ikke så alt for lenge.
1: Ja, det blir gøy.
0: Allerede I fjor så jeg dem.
1: Wow! Lucky girl, altså.
0: Men tenk vi skal få på noe mer musikk.
1: Ja, det må vi rett og slett. Og mens du hører på litt god musikk, kjør på, send oss en låt som vekker et godt festivalminne for deg, så du kanskje vår heldige vinner, og vi spiller låta di etterpå.
0: Og nå skal du få Charlie XCX. Med

0: Du hører på Absolutt Fredag med Tomine og Clara.
1: Ja!
0: Og vi har jo akkurat fått inn nå en throwback-ønske. Fordi vi har jo nå ønsket oss at en av dere som lytter skal grave litt I hjernen og se om dere klarer å finne tilbake til et festivalminne dere rett og slett aldri kommer til å glemme. Og vi har fått inn et fantastisk throwback fra Andrine, nemlig Sondre Justad med Riv I Hjertet. Og med en gang jeg så det, så tenkte jeg bare... Selvfølgelig skal vi få på den. Jeg elsker Sondre Justad. Jeg har sett han på festival så mange ganger. Clara har dessverre aldri sett han.
1: Nei, og det synes jeg så dumt, fordi jeg elsker Sondre Justad, og jeg har alltid hatt lyst til å se på Sondre Justad. Aldri fått det til. Så vet du hva? Du så heldig, Tomine. Du så heldig, Andrine, som faktisk har fått oppleve det her. Kan ikke forstå det, altså.
0: Og her skal du selvfølgelig få låta, Andrine. Riv hjertet med Sondre Justad.

0: låta var kanskje ikke så vanskelig å gjette hva heter. Den heter selvfølgelig Bas. Du fikk den her I absolutt fredag. Og klokka den tre veldig snart. Og du skal få nyheter her på kanalen av Rasmus.
1: Ja, og vi starter I Argentina. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører dem og at de må vinne tilbake øyene, skriver det britiske mediet Sky News. Argentina invaderte øyene I 1982, men britiske styrker tok de tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet, forteller reporter Eivind Molde.
2: I talen så sa Milei flere ganger at Argentina altså gjør krav på Falklandsøyene, og han hyllet soldaterne som ble drept under konflikten I 1982. Falklandsøyene vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene, det finnes ingen annen vei fremover.
1: Spørsmålet om innbyggerne på Falklandsøyene enige med presidenten.
2: Så var det en folkeavstemning der I 2013. Der sa faktisk da 99,8% av innbyggerne at de gjerne vil holde fram og være et brittisk oversjøisk territorium der det bor rundt 3500 mennesker.
1: Utlendingsdirektoratet sine nettsider nede, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak dataangrepet. Det skriver de selv på Telegram. Det var Dagbladet som omtalte saken først, og de har vært I kontakt med UDI, som foreløpig ikke har besvart deres henvendelser. Og så skal vi høre at en helt ny øy har blitt oppdaget på Svalbard. Satellittbilder viser nemlig at øya har smeltet fram fra Svalbards største isbre Austfonna. Mye tyder på at denne her trenden vil fortsette, og at flere nye øyer kommer til å dukke opp I Norge fremover, ifølge Norsk Polarinstitutt. De sier at breene på Svalbard har mistet mer enn en meter med is I snitt per år nå, og det her fører til at kartene over Svalbard må oppdateres av sikkerhetshensyn. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Det kanalen du hører på, og mitt navn Tomine. Det fredag, klokka har blitt tre, og vi skal få på selveste Beyoncé, for hun har jo bursdag I dag her på P3.

0: Åh, fantastiske French Montana og Sway Lee fikk du her I Absolutt fredag, og låta den heter Unforgettable. Og nå dere, nå vi så heldige, fordi vi har fått på besøk Norges største undergrunn-fan. Altså, velkommen til Absolutt fredag, Troja.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Litt, du kan få lov å komme enda nærmere, jeg vil høre stemmen din.
1: Sånn, vet du. Der.
0: Kjempebra. Du, Troja, jeg fikk jo tilsett en TikTok av deg, hvor du hadde pakket til festningen, fordi du har flytt fra hvor da?
1: Fra Bergen.
0: Fra Bergen. Og så lurer jeg på, hva du hadde I denne kofferten?
1: Nei, jeg vet ikke, du tenker mye på det elteplatene jeg har pakket med meg.
0: Du har med deg elteplater til festivalen?
1: Ja, fordi jeg har ikke platespill I Bergen, men jeg har tilgang på en her I Trondheim, så det kun her.

0: Men jeg floppa i dag, så jeg ringte hun etterpå. Jeg bare jeg legga etter meg. Fuck, jeg kan.
1: For du husker ikke jeg sa jeg skulle ikke dæfse? Jeg skulle ikke dæfse. Jeg kan holde meg til deg. Jeg kan holde meg til nå. Men i dag har jeg hatt lekk, ass. Jeg ringte med skjult nummer også, for jeg visste jeg kunne droppe ut kjøttet.
2: Ja. Spill medisin.
1: Ikke si noe. Ikke si noe.
3: Men hallo, vi spilte jo låta. Hva er det de maser om på slutten her? De fikk jo medisin, jo. Og apropos medisin, jeg har jo fått besøk av Norges største UG-fan her i teltet på festningen. Og altså, Troja, nå under låta her, jeg har jo skjønt at UG kan jo faktisk være et slags medisin for deg. Men ikke bare det, du har også tatovert to, ikke sant? To tatoveringer. Og den ene har du på beinet, og det et plaster.
4: Ja.
3: Ja. Og så har du også på armen 1, 2, 3, 4, 5, 6 hjerter og undergrunn, da.
4: Ja, det er hver deres egen farge.
3: Og jeg har jo vært åpen her på Peter om at jeg er jo kjempestor BTS-fan, og noe jeg elsker med det fellesskapet er jo nettopp det at du kan reise rundt og møte mennesker av alle aldre, fra alle land, og er på en måte på forskjellige steder i livet, men så connecter man over at man liker den samme musikken, da. Og du har jo også opplevd dette, forstår jeg?
4: Ja, jeg har en veldig, veldig spesiell venn som heter Hanne, som sikkert kommer til å dø litt av at jeg prater om hun på radioen. Men hun betyr virkelig alt.
3: Hvordan møtte du henne?
4: Vi møttes på Trondheim Calling når Jon hadde solokonsert her. Og vi hadde chatta litt på TikTok og liksom visste at begge skulle dra dit, da. Og så var vi begge veldig nervøse. Og så tenkte jeg etter konserten, nei, men jeg går bare bort og sier hei. Og etter det så har vi vel hatt kontakt daglig.
3: Oi, og hvordan var det da når du så henne, liksom? Hvordan var det å se henne for første gang?
4: Jeg følte veldig stor trygghet i Hanne. Vi har jo snakka mye før vi møttes òg. Og så har jo det vennskapet bare vokst og vokst og vokst etter den tida også.
3: Og dere har jo en liten sånn alderforskjell også.
4: Ja, det stemmer. Hun har basically blitt min konsertmamma.
3: Fordi, og hva legger du i det? Da? Er det sånn at hun passer på at du kommer litt ekstra godt langt fram?
4: Ja, det gjør hun. Men hun er jo ganske mye lavere enn meg også, så jeg står jo og gjør det samme tilbake. Men det jeg sier med konsertmamma er jo, hun har jo tatt med meg inn i sin familie. Jeg har møtt barn, jeg har møtt vann, vært med på hyttetur.
3: Og alt fordi dere har den samme kjærligheten for undergrunnen, som du jo nå skal få lov til å løpe til konsertplassen og få lov å stelle deg i kø, så du får verdens beste opplevelse i kveld, for det unner jeg deg virkelig, Troja. Og jeg håper at hvis du hører på nå og kjenner at jeg vil også komme meg på konsert og få en ny konsertvenn, eller bare bli venn med noen som liker det samme som deg, er ikke dette en fin oppfordring da, til å si hei til folk?
4: Jo, jeg dro alltid alene før jeg møtte Hanne, nå trenger jeg ikke det lenger.
3: Nei. Elsker deg, og tusen hjertelig takk for at du kom, Troja, og kos deg på konsert. Og så tenker jeg, noen som også skal ha mye konserter fremover, det er jo Summer. Jeg tenker vi får på Homewrecker, ja.

0: minutter over tre, og nå lurer du sikkert på, hæ? Bare Tomine? Hvor Klara? Klara her fortsatt, men jeg har sendt henne ut på området her på festningen, for jeg har lyst til at hun skal utforske litt. Og du, Klara, nå skal vi sjekke om vi får deg på her.
1: Altså, ja, hallo.
0: Hvor du nå?
1: Hallo.
0: Hvor du nå?
1: Nå sitter jeg altså på toppen av Pariserhjulet sammen med min kollega og gode venn Gabriel. Hvordan går det, Gabriel?
2: Jeg må innrømme at jeg har jo ekstrem høydeskrekk. Dette er kanskje, jeg vil ha tippet konservativt 15-20 meter høyt. Oi, nå gynger det her. Og jeg holder meg jo fast, og nå begynner vi å... Jeg får ikke til å snakke. Jeg klamrer meg jo fast her, og det hjelper jo ikke å holde seg fast i noe som kan dette ned.
1: Og det et veldig godt poeng. Altså, jeg har ikke høydeskrekk engang. Og oppriktig, jeg skal ikke ligge. Det gurgler i magen. Det er høyt. Det her føles ikke... Å, nå går det ned! Nei, nå går det ned. Det er fryktelig skummelt, men vi har jo fått litt utsikt over resten av festivalen på toppen av Pariserhjulet her. Køa, den begynner å få litt lengde, så det begynner å stå ganske grei mengde med folk i kø. Og så ser vi jo bare hele resten av festivalen også. Det ser jo helt nydelig ut. Absolutt.
2: Får vi runde til?
1: Kan det bli bedre? Gabriel, på en skala fra 1 til 10, hvor mye har du lyst til å grine akkurat nå?
2: Jeg får ikke til å grine når jeg... Og nå kjører de fortere. Nå vet de at de er på. De kjører... Åh, nei, jeg har ikke lyst til å grine. Og det er helt greit å grine, men jeg bare har ikke lyst til å gjøre det. Jeg har litt lyst til å legge meg ned.
1: Ja. Kan vi oppkast da? Begynner det å nærme seg?
2: Jeg begynte å kjenne, ja. Jeg er veldig tørr i munnen. Og det var veldig svært på steder der jeg ikke liker å være svært. Steder som jeg vasket grunnet før jeg kom hit. Det er, ja.
1: Jeg vet du hva? Jeg tror vi må rett og slett komme oss ned fra det Pariserhjulet her. Gabriel må legge seg litt ned på bakken og ta det med ro. Og så tror jeg vi bare må gå på litt god musikk, ass.
0: Altså, jeg kjenner at jeg er så stolt av deg, Gabriel. I love you. Dette var dritbra å jobbe. Og Klara, kom deg tilbake sammen med deg.
2: Tusen takk.
0: Kom deg tilbake, Klara!

0: Altså fantastiske Haim fikk du her i Absolutt fredag med Tomine og Klara, som akkurat nå rundt omkring på området, eller akkurat nå. Jeg ser hun faktisk, jeg kan spotte en gul mikrofon borti der, fordi du har møtt noen ganske spesielle for oss her på Petra, har du ikke det?
1: Ja, det jo, altså nå har jo endelig dørene til festningen åpnet, og folket har jo begynt å komme inn, og da har vi fått inn en utrolig spesiell person. Hei, Marte!
2: Hei, Klara!
1: Ja, du har jo sendt meldinger inn til oss om at du skal på festningen, og du gleder deg masse til å komme og se oss. Hvordan føles det å endelig være inn på området?
2: Jeg synes det noe helt magisk når du kommer helt fra Bergen og da bøttet ned, og så kommer du opp her og det er skyfri himmel.
1: Åh, ja, fordi vi har jo vært knallheldige med været, for å si det sånn. Det skal sies, det er litt sånn plaske sted noen steder. Du, jeg vet ikke om du ser føttene mine her.
2: Ja, ja.
1: De er litt blaut, men vi har heldigvis med oss ekstra sokker, så det er bra. Men det er jo ganske mange gode artister som spiller i dag også. Hva er det du gleder deg mest til?
2: Jeg tror jeg har en knapp på Zimmermann, for jeg begynte å høre på han for et par uker siden. Så det er litt sånn, wow, nå skal jeg faktisk se han etter bare noen få uker. Så.
1: Ja, han er jo utrolig god. Veldig glad for at han har blitt litt sånn der up and coming. Men hva er liksom, du ser jo litt rundt her, det er veldig mye forskjellige ting å gjøre rundt på festningen, utenom liksom selve konsertområdet. Er det noen ting av det her du tenker at du ville ha likt å ta turen innom? Du ser jo Paris-rur, det er litt silent disco her, det er masse forskjellig. Kunne du tenkt deg noe av det?
2: Jeg har liksom en knapp på denne silent disco med Pepsi-teltet, for det er liksom litt sånn annerledes. Så da får du
0: på det litt lav lyd på hun, eller?
2: Tidlig på dagen og utover kveld, egentlig. Så.
1: Ja, og da må du gjøre det alle må gjøre på silent disco, og det å bare ta av headsetet litt i løpet av mens det foregår, så får du høre hvor grusomt det høres ut, fordi folk synger på tre forskjellige låter samtidig. Da, det er helt fantastisk. Tusen takk for at du har vært med på en liten prat her.
2: Bare hyggelig. Kost dere.
1: Ja, om vi skal. Du får kost deg masse videre du også, og nå må vi rett og slett bare spille litt god musikk her på P3, for det elsker vi jo.

0: Olivia Rodrigo med Vampire fikk du her på Absolutt Fredag. Nå hører du det kanskje at det begynner å bli, eller kanskje også hører sånn, oi, der var det ikke noe underlag. Hvis du fast lytter på Peter, så var det sånn, oi, snakket du minne uten underlag? Ja, fordi nå jo underlaget selve festningen.
1: Ja, faktisk, folket har virkelig begynt å komme inn nå for alvor. Det masse folk her, og jeg spotter jo et par trends ute og går på festivalen I dag. Jeg vet ikke om du har spottet det, men det en god del boots.
0: Det det faktisk.
1: Ja.
0: Jeg lurer på om de var litt smartere enn deg, fordi at du tok jo ikke på deg det I dag. Du har jo sølet til hele buksa di.
1: Ja, jeg har på meg en dritlang bukse, og så har jeg på meg litt sånne der tynne flate sko, som helt gjennomvåt.
0: Du ser fortsatt smashing ut da.
1: Ja, det. Jeg føler meg ganske deilig, så det jo det minste nok.
0: Kan ikke klage på det. Men du, Clara, det jo ikke... Altså, nå hører vi også en konsert I bakgrunnen her, og så skal jo Erik og Chris blant annet komme innom nå etter klokka... hva ble det igjen? Klokka fire, rundt 4-5. Skal vi få besøk av Erik og Chris, og ellers skal vi også bare fortsette her og holde deg med selskap denne fredagen.
1: Ja, fordi hva bedre på en fredag? Det jeg våger å si at det fortsatt sensommer. Det synes jeg perfekt det. Og da må vi rett og slett bare feire med masse god musikk, masse god opplegg. Og så må vi også få en liten oppsjekk rett og slett med hva som skjer I Norge, hva som skjer I verden. Så nå skal du rett og slett få litt nyheter. Og dem får du så klart fra Rasmus Halvorsen.
2: Ja, og vi starter I Afghanistan. Taliban har nylig markert at det 5 år siden de tok over makten I Afghanistan. Samtidig som det så får 2,4 millioner jenter I landet ikke lenger lov til å gå på skolen. Det viser tall fra UNESCO, FNs kultur- og utdanningsorganisasjon. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier Taliban med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner, og at det hjerteskjærende å se unge jenter og kvinner som ikke får gå på skolen eller universitetet.
3: En av de kvinner jeg snakket med som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over. Hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså fordi de ikke får gå på skole.
2: 30 personer døde av drukning I Norge denne sommeren. Det skriver Redningsselskapet I en pressemelding som beskriver sommeren som svært alvorlig. 29 av de som døde var menn, og de fleste av ulykkene skjedde I innsjøer, vann og elver. Redningsselskapet mener det behov for mer systematisk forebygging, blant annet at barn og unge får mer praktisk utendørsopplæring, og at den norske kysten får flere livbøyer og tydelig skilting. Og så skal vi høre at det går godt med norsk fotball om dagen, for aldri før har norske fotballag solgt spillere for mer enn den sommeren her. Nye tall fra FIFA viser at det ble solgt for 1,16 milliarder kroner I årets sommervindu. Det hele 455 millioner mer enn I fjor det. Blant de store norske salgene denne sommeren var Edvin Austbø fra Viking til West Ham, Kasper Høg fra Glimt til Celtic og Jens Hjertedal fra Tromsø til Hull. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Det programmet du hører på akkurat nå, sammen med meg, Tmine
1: og Clara, men også Oscar med K og Khalid.
0: Nemlig, for du skal få låta Nobody Make Me Feel her på P3. Nobody else make me feel

0: I'm Still var det med vakre Hillary. Du fikk den her på Absolutt fredag, hvor det Tomine og Klara som står. Altså, du hører det nok I bakgrunnen nå. Da det liv og røre rundt omkring her I Trondheim. Og jeg tenker jo sånn, Klara, at det faktisk den 4. september I dag.
1: Ja, det det.
0: Som egentlig på papiret vil si at sommeren over.
1: Ja, man må jo si det.
0: Og det som så funny at hver gang jeg sier den setningen der, så det en viss person som popper opp I huvudet. Mitt.
1: Ja, jeg skjønner akkurat hva du mener.
0: Kan du gjette hvem det
1: Summer isn't over yet.
0: Det Sara Larsson, ja, selvfølgelig. Det. Ja. Men jeg fikk opp noe på Instagram denne uka som fikk meg til å le og smile så mye at jeg måtte spare det til I dag.
1: Ok.
0: Det nemlig at Sara Larsson var og holdt konsert som hun har gjort I hele år og hele sommeren og nekter å la sommeren stikke noen sted. Og det som skjer da under Midnight Sun, det det at hele publikum reiser, eller de blir som sånn delfiner, de holder hverandre opp I luften.
1: Ja.
0: Og dette gjør jo til at Sara Larsson får helt lattekrampe midt I låta. Og jeg så I kommentarfeltet at blant annet var noen som kommenterte, haha, dette jo Midnight Sun latter remix. Man kan jo høre litt hvordan det høres ut selve opptredet. Hun har jo verdens beste latter også. Jeg husker at hun bare, hun heller ikke tilbake, hun bare lar det slippe ut.
1: Ja,
0: nesten få det litt opp, kjære produsent. For her altså alle I publikum som delfiner, og da snakker vi litt tiltalt med mennesker opp I lufta, som et par med delfiner.
1: Jeg føler at det må være drømmen til enhver artist, at noe som det finnes.
0: Og jeg var jo så heldig å få se Sara Larsson I sommer.
1: Ja, det gjorde jeg også.
0: Hun var bare helt fantastisk. Og så kjente jeg sånn, åh, hvorfor gjorde ikke jeg det der?
1: Ja, men faktisk, altså, jeg skjønner det da, fordi den stage presensen på en måte som ja. Hun har når hun oppe på scenen der, selvfølgelig får man lyst til å slenge seg opp som en delfin blant publikum da.
0: Ja, og selv om at man kanskje ikke har lyst til å si ha det til sommeren, og det jo sommer her på festningen I dag, det strålende sol, men det faktisk en høstmåned til september altså.
1: Ja.
0: Så det noe bedre måte å si ha det til sommeren på med dronningen av sommer?
1: Vet du hva, jeg tror vi bare må kjøre på her.
0: La oss få på Midnight Sun, her skal du få Sara Larsson. Og jeg må bare si at summer isn't over yet altså.
1: Summer isn't over yet.
0: Men den på en måte det. Rest in peace. Eller, du kommer tilbake neste år da.
1: Ja.

0: å slå seg.
1: Ja, det var Arba i går.
0: Det var det, og du fikk det her på absolutt fredag. Det jo fredag, nemlig. Og vi jo her i radioen din og skal holde deg med selskap i mange timer til, vi.
1: Ja, det skal vi helt til klokka 7, faktisk.
0: Og,
1: wow.
0: Og vi fikk jo akkurat noen karer inn I teltet her. Nå gikk de videre, men vi spurte dem rett og slett hvilke dere skulle ønske liksom, hvis dere kunne lage line-upen for neste sommer, neste festivalsommer. Hvem vil dere se da? Og da fikk vi høre Rock Boys ganske kjapt.
1: Ja, Rock Boys, den kom kjapt. Og Tobias Sten, vil jeg høre?
0: De blir ikke lei, altså. Skal vi spille, skal ikke han spille her I dag også?
1: Tobias Sten?
0: Ja, det... I morgen det vel?
1: Ja, ja. Og så vil de også høre Chief Keef. Det vet ikke jeg helt hvem Det såpass ærlig må man faktisk være, altså. Men Tomine, hvem har du elsket å sett på neste års festival?
0: Jeg vil jo ha BTS, da.
1: Ja, så klart. Of course.
0: Men, og så vil jeg gjerne ha Frank Ocean. Jeg har ikke sett ham på veldig mange år på festival. Men så føler jeg kanskje han litt ferdig med festival. Jeg litt usikker på om jeg drømmer for stort der. Hvilke andre da? Jeg vil gjerne se Tate McRae.
1: Ja, men det vil jeg også, fordi hun så utrolig god på å lage show.
0: Ja, ikke... så du da hun kom ut I gull?
1: Ja, å herregud. Hun kom som en gullbarbie på en måte, opp av det bassenget der.
0: Men det råeste med hun jo at hun en danser I bakgrunnen sin. Hun er jo så flink til å være selve performeren på scenen. Og så lurer jeg på, hva tenker du som hører på? Hvem vil du se neste sommer? Hvis du skal ha noen innflytelse nå, send det inn I NRK radioappen, og så send inn dem du absolutt har lyst til å se på neste års festival lineup.
1: En som veldig gjerne hadde elsket å sett på neste års festival lineup, det altså Shakira. Det synes jeg hadde vært utrolig fett.
0: Kanskje du må komme deg på neste
1: Ja, jeg tror det altså. Og bare hør på det her da. Jeg blir Shakira I hoftene altså, når jeg hører det her.
0: Vet

0: Are You Even Real var det med Teddy Swims, og du fikk den her I absolutt fredag. Vi sender live fra festningen, og nå har jeg fått inn noen I teltet som faktisk til og med skal se Teddy Swims om bare noen måneder. Stemmer ikke det, Håvard?
1: Ja, stemmer det.
0: Hvorfor skal du komme deg på den konserten?
2: Fordi Teddy Swims helt rå.
0: Ja? Ja. Og så du jo her på festningen da. Det noen spesiell grunn til det? Det noen spesielle du vil se?
2: Ja, så for det første så studerer vennene mine her, så jeg mest for å besøke deg.
0: Åh.
2: Men så det jo Skinny I da,
0: ja.
2: Så helt rå.
0: Det mange som har nevnt han I dag. Jeg lurer på om det fordi han en blanding av liksom komiker, men også artist, at det liksom blir ekstra gøy å være rundt han på en måte, selv om at han selvfølgelig på scenen da. Man får sånn god energi.
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
2: Han ganske rå.
0: Du, Håvard, jeg har en boks her,
2: ja.
0: Som min kjære kollega, og som også programleder her I Absolutt Fredag, har skrevet helt tilfeldige lapper. Jeg aner ikke hva som på denne. Så skal vi ta en liten titt, og så tenker jeg at du kan trekke en, og så må du svare på det som står der.
2: Ja, det kan
0: du klar? Da tar Håvard en knapp, holdt jeg på til en lapp.
2: Nå tok jeg to.
0: Nå tok du Oi. To. Du. Skal vi se hva som står her?
2: Du nødt til å beskrive hvordan sex funker som om du snakker til en seksåring. Ikke sant?
0: Kanskje sånn bier og greier?
2: Ja, litt sånn bier og blomsten opplegg.
0: Ja, få høre. Ok, en, to, tre. Altså, Se for at jeg seks år gammel.
2: Ja, da tenker jeg at når man skal ha sex da, så... den...
0: La oss si, jeg kan hjelpe deg litt. La oss si at det to mennesker som veldig glad I hverandre.
2: To mennesker som veldig glad I hverandre, har lyst til å...
0: Og på en måte kanskje hjelpe, liksom skape noe.
2: Skape noe, ja.
0: Ja.
2: Skape
0: og det veldig viktig det. At de begge har litt lyst til det, kanskje?
2: Ja, ja. Begge har lyst til det. Samtykke veldig viktig.
0: Ja, og så det jo litt sånn da at hvis bien kommer flyvende, inn til blomsten da, som ofte veldig vakker, ikke sant? Og så legger den noe der. Og så blir det en baby.
2: Så blir det en baby. Ja. Vet du hva, hvorfor klarte du?
0: Nå forklarte jeg kanskje med hvordan man lager barn, da. Vi skulle, yeah. Du skulle forklare, ifølge Clara, hennes spørsmål her. Vent litt. Clara? Clara? Clara? Jeg må få Clara bort til det, for det hun som har skrevet dette spørsmålet. Clara, han leste akkurat denne lappen hvor du ville at han skulle forklare hva sex Å, så utrolig hyggelig. Jeg jo bare et barn, så jeg trenger en forklaring.
2: Ja,
0: han har gjort
2: det
0: allerede.
2: Ja, altså nå vi funnet ut av hvordan man produserer barn da.
0: Ja.
2: Men altså, man kan ha sex uten å produsere barn. Det, altså, det bare å kjøre på.
0: Ja, det, vet du hva? Ja, flott tips, altså. Det veldig sant. Du har et poeng der, altså. Jeg tenker vi kjører på videre, vi skal få på noe mer musikk her.
2: Ja, kjør på videre. Ignorer meg.
0: Nei, Håvard. Tusen takk for at du kom innom teltet. Jeg håper du koser deg masse videre på festivalen. Nå skal vi få på Medicine Bear her på Absolutt Fredag.

빠진 별 내우주가 너 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: altså, jeg blir så glad når vi spiller BTS. Og det var selvfølgelig My Universe du fikk her på Absolutt fredag. Jeg håper du har en fantastisk fredag om du hører på akkurat nå. Og ja, det gjør du også, Clara.
1: Ja, herregud.
0: Men, og om du ikke gjør det, så håper jeg vi kan prøve å gjøre fredagen din bittelitt bedre.
1: Ja, og vi jo her live fra festningen, og det, noe av det som så flott med at vi her på festningen, det jo at det masse artister her.
0: Nettopp.
1: Ja,
0: og hva liker vi som jobber i radioen?
1: Nei, det jo kanskje å prate litt med artisten da.
0: Det jo det da, ja. Selv om jeg også veldig glad å snakke om fansen og med fansen, men det å snakke direkte med artistene, så ikke bort fra det, eller?
1: Ja, det jo helt fantastisk, og vi skal prate med litt artister her også. Vi skal prate med Sigrid, det blir litt senere, men nå straks så skal vi faktisk få inn Erik og Chris.
0: Og da det noe spesielt jeg gleder meg til, altså. Og det nemlig det at Clara altså det elsker jeg med deg, Clara, du så modig. Nei, det undrer jeg med deg. Hun skal rappe for rapperne.
1: Ja, jeg skal det. Fordi greit, jeg skrev den rappen her i morrest, og jeg er litt, rett og slett litt spent om jeg klarer å stå i det, men jeg skal gjøre mitt aller beste på å faktisk prøve å gå inn i en rap-rolle, og være en skikkelig sånn hip-hop-ikon, og stå der og framføre den vakre låta mi.
0: Det kommer du til å eie, jeg helt sikker på det. Og så tenker jeg også sånn genial måte å få litt feedback. Kanskje de sånn der, åh, kanskje hvis du gjør det sånn eller twister sånn, så hvem vet, plutselig kan vi gi den ut.
1: Ja, det, og vi, ja, og hvis de sånn, vet du hva, det her helt fantastisk, du har jo rappetalent, så plutselig så slipper jo en EP. Det skal du ikke se bort ifra. Hvis Erik og Krist booster opp egoet mitt såpass mye, vet du hva, det kan en.
0: Jeg elsker det, jeg elsker det. Uansett, jeg tenker, du som hører på, kom deg inn i NRK radioappen, send litt pep-ord, eller? Litt sånn der pep-ord til Clara, sånn at ja. Du bygger opp selvtilliten sin.
1: Gi meg litt motivasjon, ja. Bygg meg litt opp her nå, det trenger jeg.
0: Det trenger du. Før det, så skal vi i hvert fall få på litt mer Sigrid, og som sagt, vi skal også få Sigrid inn i sendingen om en drøy time. Og etter det, så skal du få låta kaffe av...
1: Nei, vi skal få... Nei. Vi skal... du skal få høre låta Two Years av Sigrid, og etter det, så blir det dra tilbake av Kalle. Oh, ja. Så blir det masse god
0: jeg trodde
1: musikk.
0: Du så kaffe.
1: ja, det lett å se feil, altså. Det en liten skjerm, men kos deg med musikken. Okay.

0: Det var Kalle og låta Dra tilbake. Du hørte her i Absolutt fredag.
1: Og det var altså ikke kaffe som jeg trodde det var.
0: Det er ikke kaffe som har den låta, altså. Men vi er jo på festen her, altså.
1: Ja, vi er det. Og en som skal spille i dag, det er nemlig Sigrid. Og vi er så heldige og skal få lov til å ta en liten prat med henne om ikke så alt for lenge. Nemlig 6:30 kommer hun innom her på Absolutt fredag. Og i den anledning så tenker jeg ypperlig mulighet, hvis du som hører på nå super Sigrid-fans, for jeg vet at det utrolig mange av dere i Norge. Hun høyt elsket, og det forstår jeg så godt. Hvis det noe du sitter nå og tenker, åh, det så irriterende at de aldri spør om dette, send det inn i en radioen. Og jeg lover, jeg skal virkelig ta på meg journalisthatten her og grave frem de beste spørsmålene selv også. Jeg veldig nysgjerrig på hva hun egentlig føler om dette engasjementet fra fansen hennes. Det blant annet nysgjerrig på. Men jeg lurer også på, hva tenker du som hører på?
0: Ja, vi må rett og slett få litt svar, altså. Og vi skal jo også få Erik og Chris på besøk. Om du har noen spørsmål til dem også, så er det bare å kjøre på. Send oss en melding inn i appen NRK Radio. Så kan du rett og slett altså, spørre spørsmål nesten direkte til artisten.
1: Nesten, og ikke bare det. Klara skal også rappe.
0: Ja, jeg skal også rappe. Og det veldig spent på hvordan det går. Jeg trenger fortsatt masse motivasjon. Om du har noe, send det inn. Nei, for jeg gruer meg.
1: Det kommer til å gå så bra, Klara.
0: Jeg må kvinne meg selv litt opp.
1: Ja da.
0: Bli litt klar og få ut min indre rapper, for jeg vet at jeg har det i meg. Og det skal jeg prøve å gjøre mens vi hører på litt mer musikk. Du skal få høre masse god musikk. Altså, du får Doja Cat og låta Say So.
1: Og Ain't In L.A. med
0: Adela.

0: Ja, det var Doja Cat og låta Say So. Out mine, vi her på festningen. God stemning, og bedre ble det nå her.
1: Det ble så bra nå, altså.
0: Ja, vi har fått med oss Erik og Chris rett fra scenen.
2: Takk for at vi fikk komme.
0: Ja, selvfølgelig. Og, altså,
2: vi har kjempet for livet for å komme inn hit.
1: Ja, det har vi faktisk det. Jeg kjente på det at jeg setter så pris på det, at dere faktisk turte det.
2: Ja, men det var veldig, veldig hyggelig. Folk så hyggelige mot oss på festningen I Trondheim. Altså, den kjærligheten vi får bare... Man blir litt varm om hjerterota.
0: Ja, og du fortalte meg jo noe ganske interessant, Chris. Og det nemlig at du har aldri vært på festival, bortsett fra når du opptrer.
2: Nei, men jeg føler ofte at hvis jeg drar på en festival, så blir det ofte jobb.
0: Ja.
2: Og det blir mye snakk med folk, og kanskje noen selfies og sånne ting. Og det jeg veldig positiv til det, men da føler jeg at da det ofte det jeg gjør, fremfor det å kanskje se på de konsertene
0: Ja.
2: Jeg ville se på, så hvis jeg går på festival, så blir jo det da litt mer jobb.
0: Ja.
3: Men jeg var på en
2: veldig fin jobb. Var du på festival?
3: Ja, jeg var på Tons of Rock I fjor sommer.
2: Det var veldig gøy.
0: Hva var det beste du så der?
3: Nei, vi dro egentlig bare for å se Green Day.
1: Oi, ja, men hallo, du kan ikke det, understatement. Det må jo ha vært en helt syk opplevelse.
3: Ja, fantastisk. Hadde med, det var bursdagsgave til sønnen min.
0: Wow.
3: Så han også veldig glad I Green Day. Han veldig godt oppdratt, skjønner du, av sin far.
1: Wow. Hadde du han på skuldrene?
3: Ja, vi fikk jo, kjenner noen folk da, vet du, så vi fikk sånn tribuneplass.
0: Åh!
2: Ja, kan jeg også få lov å skryte av noen kolleger?
0: Ja.
2: For jeg var på Carpe Worlds.
3: Ja,
2: og det synes jeg også var veldig stas.
1: Tenk at du kan si at du kollega. Jeg blir sånn der, jeg skulle også huske, jeg skulle si at jeg var kollega med Erik og Chris, og med Carpe og med...
3: Du jo det akkurat nå. Vi jobber jo sammen nå.
1: Det?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Men det som var gøy med Carpe World var at du møtte alle som noen gang har rappet på mikrofonen I hele ditt liv.
0: Ja.
2: Så du sto med Madcon, du sto med Tungt Vann, du sto med alle sammen, og så var det bare sånn... Carpe World var fasiten på det vi alle har jobbet for I par og 20 år, og det var, alle var rørt.
0: Fantastisk, vi har jo også spurt da, våre kjære lyttere her på P3 om de har noen spørsmål
3: til
0: dere, og da har det kommet inn et godt spørsmål.
1: Jeg har det fra Merete, hun spør, får Erik plukket med seg noen Lego til sett I samlingen sin når han på turné?
3: Veldig godt spørsmål, typisk Merete, faktisk.
1: Ja.
3: Jeg har litt Lego. Jeg ikke så kjempestor samling, men jeg har jeg tror I huset vårt så bruker vi på en måte Lego som dekorasjon. Så det for de som på besøk, så det nok mye.
1: Sånn Lego-blomster og
3: ja, masse. Jeg tror vi har alle de Lego-blomstene, og så vi veldig glad I sånne de der architecture serier. Nei, masse gøy. Masse gøy.
1: Wow, har du Lego juletre?
3: Vi har alle julelego. Faktisk, hver jul så tar vi og rydder vekk den vanlige hylla, og så har vi en sånn Lego julelandsby.
1: Nei. Wow. Ok.
2: Det jeg synes var litt rart, når jeg var hos dere I julen, så hadde du Merete I Lego.
3: Ja, det var ganske sykt, faktisk.
2: Det var jeg litt overrasket over.
3: Og så med sånn Lego-snakkeboble, hvor vi spurte spørsmål om Lego.
0: Jeg synes du har undervurdert denne Lego-samlingen din alt for mye, fordi du har en Lego-juletre-landsby.
3: Ja.
0: Og Merete.
3: Ja.
0: Som,
2: ganske stor altså, Merete også.
0: Ganske stor Merete også.
2: Ja. Okay. Cirka likt med tre. Dere kjører sånn 1-1 med tre.
3: Så pynter vi Merete til jul da. Det litt dårlig. Heng på kuler.
0: Ja, men det helt fantastisk. Vi skal prate litt mer med dere etterpå. Men vi må høre på litt mer musikk for det. Og nå får du Faruko med låta Peppers. No.

0: Så kommer spørsmålet. Ja, ja.
1: Ja, vent da. Jeg skal bare si. Vi er ferdige nå. Nå skal vi gå over til litt musikk, og så håper jeg at du får en nydelig, nydelig dag videre, du som hører på. Vi får straks Sigge også på besøk her, så det er bare å glede seg til resten.

0: Det var, altså hvem var det da?
1: Hvem kan det ha vært?
0: Det var selvfølgelig
2: Sigrid. Det var meg.
0: Åh,
2: ja.
0: Oh, det var meg. Greit var min låt. Oh.
3: Altså, jeg føler vi har fått en ny veninne i Absolutt fredag, og det så koselig. Ja. Og du, vi hadde jo besøk av selveste Erik og Chris for bare en time siden.
1: Ja. Legende.
3: Og da spurte jeg dem rett ut, ja, om hvis det var ett spørsmål i hele verden de kunne spørre deg, hva var det? Og da spørsmålet fra Chris. Hva tanken bak jeansen og t-skjorten?
0: Oi!
3: Fordi han hadde sett et Instagram-innlegg, ja, hvor han hadde sett at du hadde vært noe sånn der when you put on the same outfit again, eller etter, altså. Ja. Så han lurer litt på sånn, det faktisk en baktanke?
4: Altså da... Jeg husker spesielt på videregående gikk jeg veldig mye med jeans og t-skjorte.
0: Ja.
4: Og sneakers. Det var det jeg gikk hver dag. Og så begynte jeg å gjøre musikk.
0: Mm. Og på Urørt. Det var jo på Urørt at jeg oppdaget.
4: Ja. Ja. Og så skulle jeg ta mine første pressebilder. Mm. Og så lurte jeg på sånn, hva skal jeg ha på meg på de pressebildene? Og så bare tok jeg på meg det jeg har på meg på skolen, og det var jeans og t-skjorte.
0: Wow.
4: Og så har jeg bare gjort det siden.
0: Ja.
4: Tanken bak er bare at jeg elsker å gå i jeans. Jeg går i det nå, mens vi snakker sammen på radio.
0: Ja, ja. Ja, men ikke det litt deilig da?
4: Det praktisk.
0: Ja, når du står på scenen og sånn, jeg føler at det kan være litt sånn overveldende hvis du skal drive og ha på deg sånn kule sånn feste antrekk liksom nesten på scenen, skikkelig showantrekk. Mm. Føler at det må være litt mer avslappende på en måte å ha på seg liksom en jeans t-skjorte og bare føle at du liksom bare mer rolig av det.
4: Ja, det er det jeg liker best å gå
0: ja.
3: I. Og så lurer jeg på, men jeg har lest det et par ganger og sett på kommentarfeltet og sånn, at veldig mange setter pris på det. At du er litt sånn, ja, men sånn at i en verden hvor kvinner, og det kvinner skal få lov å gå i akkurat hva de vil, det handler ikke om det, men at det liksom forfriskende å se at du tar på deg det samme som mange publikum har på.
4: Ja, så det, du jobben min veldig mye lettere. Men jeg har lagt merke til det, og jeg liksom i andre markeder, det kan være litt mer annerledes kanskje, enn her hjemme i Norge. Da.
3: 100%.
4: Mm.
3: Nei, men jeg tror faktisk Chris hadde vært fornøyd spørsmål. Med det spørsmålet. Altså.
4: Vi får håpe
3: Eller
4: det.
3: Svaret, mener jeg.
0: Mm.
3: Og så det Erik da.
4: Nei, ikke.
3: Han spurte bare, kan du komme innom studiet på lørdag klokka? På lørdag klokka 11. Da vil han sikkert jobbe litt med det.
0: Åh, det var koselig!
4: I morgen har jeg faktisk bursdag.
0: Hæ?
3: Ja. Nei! Det visste jeg faktisk.
4: Ja.
3: Hva skal du i morgen?
4: Jeg skal spille.
3: Men for en artist, ikke den beste bursdaggaven ever?
4: Jo, egentlig. Jo, det det. Vi skal spille i Lillehammer i morgen. Det blir superfint. Det siste konserten for hele festivalsommeren.
3: Har du noe sånn at du blir vekt på senga også?
4: Ja, men i morgen våkner jeg på hotellet. Så
0: hva hadde du sagt hvis Erik og Chris kom og vekte deg på hotellrommet på bursdagen din med kake og lys?
4: Tror kanskje heller ses.
3: Da kan du kanskje si takk, men nei takk.
0: Takk, men nei takk. Ja. Trenger ikke det.
3: Nei. Og så helt til slutt så lurer jeg på, når du har vært hos noen, du har jo gjort utallige intervjuer nå, sikkert litt lei også, eller jeg vet ikke, men er det noen gang, du ikke det? Ok, så bra. Vi setter i hvert fall veldig pris på at du kom, men er det liksom noen gang du har gått unna, og så vært sånn, jeg skulle ønske de spurte meg om det? Er det liksom vært et sånt spørsmål, du har vært sånn der, hvorfor spurte meg ikke om det?
4: Jeg føler liksom at jeg har blitt spurt om absolutt alt.
1: Jeg får sånn, hva er det jeg ikke har blitt spurt om de siste 10 årene?
3: Men det jo godt tegn, da.
4: Ja, egentlig. Men jeg har blitt stilt det spørsmålet før også.
0: Ja. Ja.
4: Sånn, er det noe du føler ikke har blitt dekt, liksom? Jeg føler, herregud, det så mye.
3: Liker du delfiner?
4: Om jeg liker delfiner? Sara Larsson, typ delfiner.
3: Ja, vi spilte det litt tidligere i sendingen. Så du Midnight Sun Laugh Remix, hvor hun ler av at alle gjør delfiner.
4: Herregud, ja, typen min sendte det til og med.
3: Hva tror du
4: din? Derfor det var veldig bra når jeg sendte med den reelen, så var jeg sånn, yes.
3: Yes.
4: Ja, vi liker det samme med Reelsa. Vi drev å snakke om det veldig lenge. Jeg elsker den videoen når hun driver og ler og koser seg på scenen. Det er så bra.
3: Hva kunne fansen gjort for å få deg til å gjøre det? Få den lattekrampen midt i Sucker Punch, for eksempel?
4: Oi, det er gøy. Hvis folk begynte å gjøre en rar dans. Eller, på Jellyfish. Hvis de begynte å danse på Jellyfish.
3: Hvis dere hører på Petra nå, dere skal på Sigrid sin konsert nå eller resten av året. Kom dere opp kledd som Jellyfish, eller lag en bevegelse som Jellyfish. Da kommer dere til å gjøre Sigrid så glad. Og Sigrid, igjen, tusen takk for at du kom. Kos deg så mye på scenen. Og så må vi få på Jellyfish, da.
0: Vi må få på Jellyfish, rett og slett. Og så må vi danse som en Jellyfish.
3: Og det jo fra albumet There's Always More Than I Could Say, right?
4: Yep.
0: Fantastisk.

0: det selvfølgelig Metropolen med låta Hvem vet? Og hva vet vi, Klara? Vi vet nemlig at nå kjent absolutt fredag I 6 timer, og vi må dessverre takke for oss nå.
1: Ja, vi, tenk det. Altså, Greia, jeg har jo tenkt, ok, vi skal stå her og sende 6 timer I strekk. Det her kommer aldri til å bli ferdig, men nå har vi faktisk kommet til slutten av sendingen, altså.
0: Ja, og det har vært så gøy, og vi har hatt med oss verdens beste produsent, må vi vel si. Ja, Fredrik.
2: Da, men, hallo, så hyggelige ord da.
0: Og lyden din var veldig høy da, Fredrik.
2: Var jeg veldig høyt? Rakkeren, altså, det det vanskelige å sitte her og mekke med lyder og greier. Men ja. Høres dere bra ut da?
0: Ja, jeg synes du, altså med tanke på at det første gang du sender fra nytt studio på Tyholt, så jeg så imponert, altså.
2: Ja, men det har vært kos, jeg sitter Tyholt, her og bare koser meg og hørt på, det, hørt på dere.
1: Men hvordan føles det da, Fredrik? Nå har jo du vært her også med oss bak all teknikken og I 6 timer. Hvordan har det vært for deg?
2: Du, jeg føler glede. Jeg sitter jo og koser meg og bare nyter musikken. Jeg har følt at jeg har vært på festningen, egentlig.
1: Ja, du skulle så koselig.
0: Du var her I hjertene våre.
2: Ja, så herlig.
0: Og det var også du som hørte på dagens Absolutt Fredag. Og vet du hva? Vi tilbake neste fredag. Det som så bra med fredager, det kommer hver uke.
1: Ja, vi jo faste programledere for Absolutt Fredag her. Vi sender hver eneste fredag. Det fantastisk, og vi setter alltid stor pris på våre kjære lyttere. Til alle som har sendt meldinger I dag. Tusen hjertelig takk. Dere en viktig del av sendingen av dere også.
0: Og så håper jeg bare det dagen din blir bittelitt bedre av å henge med oss. Så tusen takk for nå, og så ses vi jo bare om en uke.
1: Vi gjør jo det, uansett om du har tilbrakt dagen din på festningen, på whatever. Så vet du hva? Jeg håper du får en nydelig, nydelig dag videre. Det fredag. Uansett om du jobber I helg eller ikke, jeg håper du får det helt fantastisk. Og nå skal vi avslutte med en skikkelig god låt. Her Jonas Brothers med Love Sucker!